0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Za delovanje učnega čebelnjaka, ki so ga minuli petek odprli v sadnem gozdu ob Škalskem jezeru, bo skrbelo čebelarsko društvo Mlinšek Velenje, ki bo izvajalo čebelarske vsebine in skrbelo za dobrobit čebel. Kaj čebelnjak pomeni za društvo, pojasnjuje njegov predsednik Gal Oblišar.
2: Ja, za naše društvo to predstavlja predvsem neko pridobitev novega prostora, novih nekih reprezentativnih prostorov, kjer bomo lahko prikazovali pa čebelarstvo, dodaljevali neke nove vsebine prostorov, predvsem z nekim izobraževanjem, predvsem mlajših čebelarjev, otrok in pa drugih skupin v naši občini. Seveda je bil projekt zastavljen na neki širši noti, da bomo privabili tudi čebelarje in pa ostale iz cele Savinjsko-Šaleške regije. In pa upam, da bo pač zaživelo na tak način, ko je bilo zamišljeno, ali pa še mogoče bolje.
1: Kot je še povedal Oblišar, je v panju trenutno 16 družin čebel, s čimer je panj tudi poln. Učni čebelnjak dopolnjuje zgodbo sadnega gozda, kjer na nekdanjih degradiranih površinah danes uspevajo avtohtona sadna drevesa in grmovnice. Prav čebele kranjske sivke bodo svojim opraševanjem pomembno prispevale k življenju tega prostora, obiskovalcem pa omogočile, da od blizu spoznajo povezanost med čebelami, drevesi in naravo.

0: prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. Pred časom se je v hotelu Vesna v Topolšici zbralo približno 300 članov društva Trepeltika, ki povezuje osebe s Parkinsonovo boleznjo in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Društvo, ustanovljeno leta 1990, danes združuje več kot 1300 članov iz vse Slovenije in svojimi podružnicami deluje v številnih mestih. Pogovarjali smo se s predsednikom društva, priznanim nevrologom, profesorjem doktorjem Zvezdanom Pirtoškom, ki je približal Parkinsonovo bolezen, njene značilnosti, sodobne možnosti zdravljenja ter izzive, s katerimi se v vsakdanjem življenju srečujejo bolniki in njihovi svojci. Vabljeni k poslušanju.

0: Moj zdravnik.
1: Pozdravljeni, v tokratni oddaji spregovorimo o Parkinsonovi bolezni, ki je ena najpogostejših nevrodegenerativnih bolezni današnjega časa, ki pomembno vpliva na kakovost življenja bolnikov in njihovih svojcev. V Sloveniji z eno od oblik parkinsonizma živi približno 10 tisoč ljudi, pri soočanju z boleznjo pa jim pomembno oporo nudi društvo Trepeltika. Ob letošnjem občnem zboru v Topolšici se je zbralo okoli 300 članov iz vse Slovenije. Predsednik društva, priznani nevrolog profesor dr. Zvezdan Pirtošek, je med drugim povedal.
2: Ja, Parkinsonova bolezen je napredujoča bolezen možganov, ki se kaže pri starejših, ponavadi tam nekje okrog 60. leta, čeprav lahko tudi veliko prej, pa tudi veliko kasneje. Kaže se pa bodi si kot tresenje okončine, ponavadi roke, v mirovanju. Potem se kaže kot togost mišic, kaže se kot motnje ravnotežja, kaže se tudi kot upočasnelost gibov, ki imajo manjšo amplitudo.
3: Kako ljudje pri sebi to prepoznajo? Je vsak tak simptom že pomeni Parkinsonovo bolezen?
2: Ne, vsak simptom ne pomeni Parkinsonovo bolezen. To diagnozo da ponavadi zdravnik, ponavadi nevrolog, čeprav lahko tudi zelo izkušen splošni zdravnik, ki ima veliko znanja. Ne, mi vemo, da recimo za upočasnitvijo ali za tresenjem se lahko kaže mnogo drugih bolezni. Vendar, ko imaš vsaj dva od teh štirih znakov skupaj, in si neke primerne starosti, je zelo velika verjetnost, da je to parkinsonizem. Če zdravnik ni popolnoma prepričan, ali to je parkinsonizem ali ne, potem se lahko posluži enega posebnega slikanja. To slikanje se imenuje DET scan, to je slikanje globin možganov, ki jasno pokaže, ali je prisoten parkinsonizem ali ne.
3: Kako se naj človek, ko mogoče nekaj to opaža pri sebi, se prej se obrne na splošnega zdravnika, svojega zdravnika in mogoče pove, kakšne težave ima?
2: Da, vsekakor dosti krat lahko to bolnik opazi sam pri sebi, recimo, da ima nespretno roko ali da se mu roka trese ali da se mu noga zatika pa ima malo motne ravnotežja. Ne? No, dosti krat pa to opazijo tudi svojci, ki rečejo, poglej, zakaj se pa te trese desna roka. Ali pa dosti krat se lahko Parkinson kaže tudi kot rečemo obraz maske. Ne? Naše mišice se v zdravju ves čas nekako gibajo, tudi mišice obraza, mi mežikamo, se nasmejimo, namrščimo. No, pri Parkinsonovi bolezni je tega vse manj in manj, tudi ti gibi so osiromašeni in zaradi tega dosti krat slikovito rečemo, da gre za obraz maske.
3: Kako bolezen napreduje, se ti simptomi potem stopnjujejo?
2: Torej, po definiciji je Parkinsonova bolezen napredujoča bolezen, se pravi, da je iz leta v leto nekoliko slabše. Vendar imamo tukaj zelo širok razpon te dinamike. Imamo bolnike, ki se jim v 15-20 letih komaj da kaj poslabša. Ne, imam recimo bolnice, ki jih zdravim že recimo 40 let in vendarle imajo minimalno število torej tablet in tudi ko jim zdravilo lepo, bom rekel, učinkuje, bi nihče ne posumil, da imajo Parkinsonovo bolezen. Imamo pa seveda druge bolnike, kjer v nekaj letih torej bolezen napreduje, več je tresenja, več je mišične togosti, več je osiromašenih torej gibov, človek začne hoditi tako, da zamrzuje mu korak, ne, vse bolj pada lahko, tako da tam nekje po enih 5 ali 8 letih bolezni pri mnogih bolnikih opažamo, da vstopijo v tako imenovano pozno ali napredovalo fazo bolezni, kjer so pa potrebne drugačne strategije zdravljenja.
3: Omenili ste zdravljenje, torej zdravila obstajajo.
2: Vsekakor. Čeprav mi vzroka Parkinsonove bolezni ne poznamo, pa zelo dobro poznamo mehanizem, torej kaj se dogaja v možganih. In mi vemo, da v možganih nekako odmirajo celice, ki proizvajajo eno posebno snov, ta snov se imenuje dopamin, je kot kemični

0: pripada, tako da je osnova sicer uspešnega zdravljenja Parkinsonove bolezni predvsem nadomeščanje tega dopamina, ki ga manjka.
1: Vse, kar ste opisali, kaj se dogaja z bolnikom, si predstavljam, da kar oteži njegovo življenje in verjetno tudi življenje družine. Torej, kaj se vse spremeni oziroma kaj je treba spremeniti, ko dobiš diagnozo Parkinsonova bolezen?
0: Ja, to je res lepo ste rekli. Pravzaprav Parkinsonova bolezen je bolezen, ki prizadane vso družino. A ne? Ker gre za napredujočo bolezen, se morajo otroci ali partner pripraviti na to, da bo bolniku v oporo skozi leta, kjer bo bolezen seveda napredovala. Tako da izjemnega pomena se mi zdi edukacija bolnikov, seznaniti jih za to boleznijo, a ne, kaj so znaki, kaj se da narediti, katere so terapije. Potem je pa tudi zelo pomembno izobraževanje in pa podpora skrbnikov, da leti ne bi obupali. In ena najbolj pametnih, modrih stvari, ki jih lahko naredi bolnik s Parkinsonovo boleznijo, je, da se kaj hitro vključi v društvo. V Sloveniji imamo društvo, ki ga imenujemo Trepetlika, kjer se ljudje srečujejo, nudimo jih podporo, naj si bo to telovadba, fizioterapija, tajči, psihološka podpora, vrsta izobraževanj in razno raznih aktivnosti, kot so namizni tenis, boks, bobnanje, ples, tako da veliko se da narediti, če se odpreš, če se ne zapreš, če si to bolezen priznaš, si rečeš prav, od zdaj naprej je pač ta bolezen član moje družine, vendar to ne bo nek sovražnik, proti kateremu se bom boril, tako da bom brcal in kričal in tako naprej, ampak bom to bolezen razumel in na to smiselno in razumsko k ne pristopil in skrbel tako za svoje telo, kot za svojo dušo.
2: V Sloveniji je precej več kot 10.000 bolnikov, v društvo Trepeltika pa jih je vključenih okoli 1.200. Lani sta bili ustanovljeni regiji Celje in Murska Sobota, na zadnjem občnem zboru pa so izrazili željo, da bi bila ustanovljena še regija Notranjska. Toliko v današnji oddaji, še praviva Jasmina Škarja in Dijana Janežič, ki sva pripravili današnjo oddajo. Lep in zdrav dan še naprej želiva.
3: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Mladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Svoboda za znižanje marž na naftne derivate. Evropa za odpravo carin. Vreme, dopoldne jasno, popoldne dež, danes do 30 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Poslanska skupina Svoboda je zahtevala sklic nujne seje Državno-zborske komisije za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov trgovcem občutno dvigne dovoljeno maržo in jim gre dodatno na roko pri dodajanju biokomponente k dizlu. Evroposlanci so podprli odpravo carin za uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike v Evropsko unijo. Zakonodaja vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav Amerike, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, delo na črno, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Mestna občina Ljubljana v izjavah glede spremenjenega in medtem že umaknjenega parkirnega odloka zavaja, so prepričani v civilni iniciativi za Ljubljano. Županu Zoranu Jankoviču očitajo tudi, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, medtem ko občina v proračunu za letos za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zbira oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi med 9. in 11. junijem letos. Oškodovanci iz 31 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škoda v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov.
0: Vreme.
1: Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
10: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
12: Tudi na zimski tekstil in obutev.
11: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
13: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Kar se pa tiče cest, je pa dobra novica, da večjih posebnosti ni, da promet poteka tekoče. Če bi karkoli opazili, nič 80-13, nič dve.
14: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
14: Na komot.
16: Z vami je
14: Igor Kukovec.
4: Ja, lep pozdrav, dobro jutro. 5.6. ura, gremo mi v tole sredo, ko se piše 17. juni z glasbo, zanimivostmi, z informacijami, skratka. Z vsem, kar potrebujete za čez dan, pa od 8 do 9 seveda tudi jezikova župa in tudi tokrat vas čaka kakšna lušna nagrada. Ampak o tem malo več kasneje, zdaj so z nami že Kingston, hotel Modro nebo. Dobro jutro.
17: Dobrodošli.
18: Dobro.

6.12 je dobro jutro, v tele sredi, ko gremo mi do konca šolskega leta, v bistvu pa do nagradam nekako za dobro letino, kako bi rekel, ja. V mestne občine Velenje so namreč že drugo leto zapored ob zaključku šolskega leta velenjskim osnovnošolcem in srednješolcem podarili oziroma jim podarjajo zapestnice za 5 brezplačnih 30-minutnih obiskov vodnega parka na velenjski plaži. Skupaj so pripravili za učence in učenke 7 velenjskih osnovnih šol 3346 zapestnic, no za dijake in dijakinje šolskega centra Velenje 1724. Te zapestnice mladim omogočajo aktivno in zabavno preživljanje prostega časa med poletnimi počitnicami, tako da kar s pridom izkoristite tole in se mečkam pozabavajte na velenjski plaži na vodnem parku. Mi gremo pa z Viktori dalje. Tekila iz tvojega popka.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Župan mestne občine Velenje Peter Drmol odločitve glede vnovične kandidature še ni sprejel, so pojasnili v njegovi službi za stike z javnostmi. Bo pa kandidata na jesenskih volitvah imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj, 35-letni Nejc Pačnik.
3: Za kandidaturo za župana mestne občine Velenje sem se odločil predvsem zato, ker verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami, z neko mlado energijo in predanostjo prenesem vso delo, ki sem ga že sedaj upravljal v podjetništvu, tudi v našo lokalno skupnost. Mislim, da Velenje še vedno je moje mesto, tukaj sem odraščal, doživljal najpomembnejše uspehe, tukaj še vedno ustvarjam svojo poslovno pot, zato čutim, da lahko k razvoju tega mesta prispevam tudi na drugačen način.
2: V torek 23. junija ob 19.30 bo pri Lipi samostojnosti na promenadi pri sodišču potekala osrednja občinska slovesnost mestne občine Velenje ob dnevu državnosti. Letošnja slovesnost nosi naslov Ti, jaz, domovina, povezani. Slavnostna govornica bo Andreja Katič, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije. Kulturni program pa v sodelovanju z mestno občino Velenje pripravlja plesna šola Spin. V primeru slabega vremena bo slovesnost v Domu kulture.
4: Radio Velenje.
5: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
6: Psst, a čutiš ta mir?
7: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
8: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič je 4-299-799.
11: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
12: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
13: Da se sjetiš nekad mene.
14: Zamudite.
15: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
14: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
16: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.

0: Aleksander je še bil tole in bele vrtnice je kradel. 6.23. E, mi gremo do Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice, ki je minuli petek v Logarski dolini že 27. leto zapored podelila priznanja za najbolj inovativne dosežke v regiji Saša. Med 16 prijavljenimi inovacijami, ki jih je soustvarjalo 191 inovatorjev iz 10 podjetij, je strokovna komisija podelila 2 bronasti, 9 srebrnih in 5 zlatih priznanj. Po 2 zlati priznani sta prejeli podjetji BSH Hišni aparati Nazarje in pa Gorenje, eno pa RS Labs. Na slovesnosti je zbrane nagovorila tudi generalna direktorica gospodarske zbornice Slovenije, Vesna Nahtigal, ki je o pomenu inovacij takole dejala.
1: Brez inovacij ni napredka. Ne? Torej, to je tista stabilnost in če je podjetje inovativno, verjemite mi, da vedno najde izhod. Je pa izredno pomembno, jaz moram reči, da letos praznujemo že 30 let, ker so se inovacije začele v sosednjem Zasavju. Vaša regija se je priključila pred 27 leti in že kar 24 let podeljujemo najboljše nagrade za inovacije. In jaz mislim, da je to postalo pravo gibanje in da tudi zavedanje v vseh podjetjih, kot tudi v državi, raste. Tako da na temu je treba samo še nadgrajevati in potem bo za nas tudi lepša prihodnost.
0: Toliko torej o najbolj inovativnih dosežkih v regiji Saša. Mi bomo pa kmalo pogledali tudi vreme in ceste v regiji Saša. A se kaj dogaja na cestah, kakšno vreme bomo imeli, še prej pa kakšno pesem ali pa dve.

0: Kar se tiče vremena, danes večinoma sončno, popoldne so možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature danes od 26 do 30 stopinj. Trenutno Velenje, Slovengradec 14, Celje, Mozirje, Dobrna 15 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: In še na ceste gremo pogledat, kaj se kaj dogaja tam. V bistvu večjih posebnosti ni, razen če se peljete proti Ljubljani, mogoče ta informacija ne bo odveč. Na štajerski avtocesti A1, prometna nesreča proti Ljubljani med Krtino in Domžalami, tam je promet oviran. Tudi kakšen zastoj je tam nastal, tako da previdno strpno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Horoskop.
1: Gremo mi malo pogledati, kaj pravijo zvezde in seveda horoskop. Najprej pri ovnu začnemo. Vaša energija je danes neustavljiva, zato ne porabiti za prepiranje s avtomatom za kavo. Bik, zvezde vam svetujejo, da danes investirate vase, mogoče s kakšnim dodatnim kosom torte in dolgim popodanskim spancem. Dvojčka, vaši možgani danes delujejo svetlobno hitrostjo, zato poskusite ne dokončati stavkov drugih ljudi, preden sploh začnejo govoriti. Rak, danes ste čustveni magnet, zato se raje izogibajte žalostnim reklamam s kuški, če ne želite porabiti celega paketa robčkov. Lev, svet je danes vaš oder, vendar dramo obdržite samo za gledališče in ne za vrsto v trgovini. Devica, vemo, da bi najraje z ravnilom poravnali v svet, ampak danes raje globoko vdihnite in pustite malce ustvarjalnega nereda. Tehnica, odločanje vam danes ne bo šlo od rok, zato izbiro kosila raje prepustite nekomu drugemu, da ne boste lačni do večera. Škorpion, vaš skrivnostni pogled danes privlači poglede, vendar pazite, da vas ljudje ne bodo zamenjali za tajnega agenta na misiji. Strelec, vaša pustolovska narava vas vleče na plano, a ne pozabite seboj vzeti dežnika, saj zvezde ne jamčijo za suho frizuro. Kozorog, delo bo počakalo, zato danes izjemoma izklopite telefon in si dovolite vsaj 5 minut popolnega brezdelja. Vodnar, vaše nenavadne ideje so danes genialne, a vseeno dvakrat premislite, preden poskusite sami popraviti hišne aparate. Ribi, danes plavate v svetu sanj, zato pazite, da med hojo in sanjarjenjem z odprtimi očmi ne spregledate kakšnega uličnega stebra ali pa kakšne luknje v asfaltu. Horoskop.

0: Radiovelenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ugledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Nija je bila tole in kiša, no, upam, da ne bo nekega drža, vsega je bilo dost. 56 minut je ura, ko gremo mi do jutranjega navdiha, v današnjem pa o največjem bogatstvu.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro želimo, danes vam poklanjamo tole misel. Največje bogatstvo ni polna denarnica, temveč mirna duša. V svetu, ki nas pogosto prepričuje, da je sreča v tem, kar imamo, pozabljamo, da je prava vrednost v tem, kako se počutimo. Mirna vest, iskreni odnosi, zdravje in notranji mir so darovi, ki jih ne moremo kupiti. Ko jih imamo, ugotovimo, da smo bogatejši, kot smo si kdarkoli predstavljali.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predsednica republike bo priredila sprejem za novo vlado. ZDA in Iran bosta dogovor podpisala v petek v švicarskem Birkenstocku. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premier na krajšem pogovoru srečala na štiri oči. Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike. Razlika v odnosu do nekaterih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta s pročelja vlade umaknila palestinsko zastavo. Ta pa je nato zaplapolala na predsedniški palači. ZDA in Iran bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v švicarskem letovišču Birkenstock, ki je potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu med sprtima stranema, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj kot glavno točko znova izpostavil zavezo, da Iran ne bo imel jedrskega orožja. Dodal je, da bo hormuška ožina odprta za promet brez pristojbin. Švicarski farmacevtski velikan Sando oziroma njegova slovenska družba Lek bo danes v Ljubljani odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Center bo po načrtih postal ena od Sandojevih ključnih lokacij za razvoj tovrstnih zdravil, skladno s prvotnimi napovedmi pa naj bi prinesel 200 zaposlitev. Naložbo v razvojni center, ki bo ob Verovškovi ulici, so pred dvema letoma ovrednotili na okoli 90 milijonov dolarjev. Danes se bo s prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine začela 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Start bo ob Velenjskem jezeru ob 12.15. Na dirki bo sodelovalo 17 ekip. Eden izmed osrednjih favoritov tokratne slovenske pentlje je Nemec Florian Lipovic, ki mu bo v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe do skupne zmage pomagal Jan Tratnik. Po robu se mu bo skušal postaviti domač up Jakob Omrzel, ki dirka za drugo elitno ekipo na dirki Bahrain Victorious. Kolesarji bodo skupno odpeljali 5 etap, dirka pa se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Kar se prometa tiče, še vedno tista nesreča, ki ovira promet na štajerski avtocesti, A1 smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Drugače pa, dobro, zastojev še nekaj na štajerski avtocesti A1 smer Celje pri Slovenskih Konicah, kjer potekajo cestna dela. To je to, če bi opazili še kakšno posebnost, 080 13 03.
9: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
9: Na Kamot.
11: Z vami je
9: Igor Kukovec.
8: Dobro jutro, dobro dan, 7:05 minut je ura, danes bo kar pestro v Velenju, začela se bo kolesarska dirka po Sloveniji, prva etapa. Kje? Verjetno vam je malo jasno, če ne, vam izdam podvej.

Dobro jutro, 7.12. ura, danes bo v Velenju kar zanimivo. Začela se bo namreč 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Natanko 141,3 km dolga trasa bo kolesarje danes peljala od Velenjskega jezera, tam bo tudi štart, pa do Rogaške Slatine, kjer je kljub malem razgibanemu profilu pričakovati sprint vsaj večje skupine. Prva od skupno petih etap se bo začela ob 12.15, končala se bo pa okoli 3 ure in pol kasneje nekje. No. Tako da to je to, če imate čas, če imate voljo, veselje, potem si le oglejte kakšen del tele etape ali pa pridete mečka navijati na Visto. Tako da tole bo kar zanimivo danes, se bo kar dogajalo, bomo o tem še kaj poročali. Zdaj le, gremo pa z biciklom naprej, leteči po tepuhu.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Velenjska plaža v petek 19. junija odpira novo poletno sezono. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend Skok v poletje 2026, ki bo med 19. in 21. junijem obiskovalcem ponudil pester program za vse generacije ter začetek delovanja vodnega parka Velenjska plaža. Mestna občina Velenje skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline tudi letos nadaljuje z vlaganjem v izboljšanje infrastrukture in dostopnost območja Velenjske plaže. Velenjski župan Peter Drmol izpostavlja predvsem dva projekta.
3: V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije. In pa kot drugo, kar smo tudi v proračunu mestne občine Velenje, ko smo ga sprejemali, pridobili pobudo in seveda to pobudo tudi odgovorno umestili v sam proračun, pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe.
2: Za urejanje in razvoj območja je Velenjska občina v letošnjem letu namenila skupno 285 tisoč evrov.
4: Radio Velenje.
5: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
7: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
6: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
7: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
8: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
9: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
10: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
9: Na voljo tudi LimPay plačilo.
10: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
11: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
12: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
7: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

7.23 je, ko mi malo pogledamo na splet, na nascas.si, kaj se kaj piše tam, katere članke lahko vidite, o tem, da na Velenjski plaži se začenja poletje, ne? Dolgo smo čakali in zdaj lahko gremo uživati. Daljinsko ogrevanje Šaleške doline iz največje toplarne na premog v Evropi. O tem, da se v petek odpre Šlandrova prenovljena cesta. Evo, velenjskim osnovnošolcem in srednješolcem so podarili 5 brezplačnih obiskov na plaži, torej na velenjski plaži, bolj natančno pri temle vodnem parku, tako da bodo lahko majčkan potelovadili tam po temle parku. Rudar po pritožbi vendarle do licence za drugo slovensko nogometno ligo, tako da se bodo merili znova v drugi ligi. O tem, kako pravilno pripraviti potovalno lekarno, če kam potujete, to je zelo pomembna zadeva in tako naprej. Veliko zanimivih člankov, informacij najdete torej na nascas.si spletnem naslovu. Preden gremo mi pogledat vreme in ceste, pa še kakšno pesem slišimo ali pa dve. Tole je splitska serenada, ki jo izvaja Goran Karan.

0: kar se vremena tiče, danes bo še jasno, popoldne so sicer možne posamezne plohe ali nevihte, čeprav trenutno je nekje delno jasno, nekaj več oblačnosti je nad Velenjem, Šaleško dolino. Temperature Velenje, Mislinja 16, Mežica 15, trenutno Celje Nazarje 17 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, in še vedno je zastoj na Štajerski avtocesti A1, smer Ljubljana, med Krtino in Domžalami zaradi prometne nesreče, tam promet oviran in promet oviran še na tej avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane, tam se je pa pokvaril tovornjak, tako da evo, že kar veselica na Štajerski avtocesti. Nič 80, 13, nič 2, če opazite še kakšno posebnost na cestah.
1: Skupaj tudi na poti.

Če smo že pregovorili, da bo štart današnjega kolesarjenja, prve etape na Velenjski plaži, gremo še kar tam malo stat, ne? Že osmič zapored je bila razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji. No in zdaj le ta teden v petek 19. junija odpira novo poletno sezono. Mestna občina Velenje skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline nadaljuje z vlaganjem izboljšave infrastrukture in dostopnosti. Za urejanje in razvoj območja je v letošnjem letu namenjenih skupno 285 tisoč evrov, od tega je 175 tisoč evrov namenjenih Zavodu za turizem Šaleške doline za ureditev območja čolnarne in plaže, dodatnih 110 tisoč evrov pa za investicije v izboljšanje dostopnosti in sanitarne infrastrukture. Tako da, evo, začne se uradno, torej v petek 19. junija bo sezona odprta, ali pa veselo nakopanje. Ja, dač, dajmo mi z bratcom Gorenom nadaljevati ob meni, zaspi. Še ura za tiste, ki se vam kam vodi, ali pa tudi ne, 47 je.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

Vsako jutro na Radio Velenje. Mi se bomo danes v sentimentih spomnili zasedbe Make Up oziroma Make Up 2, ki je bila priljubljena slovenska dekliška pop skupina, delovala je pa v prvi polovici 2000-ih. Skupina je nastala kot nadaljevanje prvotne zasedbe Make Up, ki se je tragično končala leta 1998 zaradi hude prometne nesreče in v tej sta življenji izgubili dve članici, Maja Fajdiga in Sanela Smajlovič. Edina, ki je iz prvotne zasedbe nadaljevala glasbeno pot v novi zasedbi, je bila pevka Darja Pristovnik. Med njihove najbolj prepoznavne skladbe spadajo Ti, Moja navodila in pa tudi Ukaz in slednjo zavrtim zdaj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Milijarda dolarjev za humanitarno pomoč. Predsednica republike bo priredila sprejem za novo vlado. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA bodo skladu Združenih narodov za otroke in svetovnemu programu za hrano namenile milijardo dolarjev za humanitarno pomoč. Sredstva bodo namenjena podpori operacijam, ki rešujejo življenja v več kot 40 državah, je včeraj sporočil State Department. Več kot 800 milijonov dolarjev bo šlo svetovnemu programu za hrano, UNICEF pa bo prejel nekaj več kot 218 milijonov dolarjev. Vlada predsednika Donalda Trumpa je sicer v primerjavi s predhodnimi vladami zmanjšala porabo za humanitarno namene in izstopila iz več agencij in organizacij Združenih narodov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bo sta predsednica in premier na krajšem pogovoru srečala na štiri oči. Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike. Razlika v odnosu do nekaterih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta s pročelja vlade umaknila palestinsko zastavom, ta pa je nato zaplapolala na predsedniški palači. Danes se bo s prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine začela 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Start bo ob Velenjskem jezeru ob 12.15. Na dirki bo sodelovalo 17 ekip. Eden izmed osrednjih favoritov tokratne slovenske pentlje je Nemec Florian Lipovic, ki mu bo v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe do skupne zmage pomagal Jan Tratnik. Po robu se mu bo skušal postaviti domač up Jakob Omrzel, ki dirka za drugo elitno ekipo na dirki Bahrain Victorious. Kolesarji bodo skupno odpeljali 5 etap, dirka pa se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: i Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Kar se tiče prometa, pa tokrat ni posebnosti. Vse skupaj je v redu, če bi karkoli se pa spremenilo, da vidite kakšen radar za stoj nesrečo, pa javite na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Igor Kukovec.
2: Krasen dan, pozdravljeni, 5 čez 8 je ura, v sredi smo 17. junija, ko gremo s Prizmo in ta moško naprej. Še Ilo, slišimo Rock'n'Roll is King, potem pa do jezikove župe danes nagrajujemo, super nagrado imamo, iščemo pa eno besedo, ki verjamem, da nekateri poznate, mogoče pa danes malo teža, tako da bo treba malo preveriti se skupaj. No, še kaj več, potem.

0: Jezikova župa.
1: Ja, jezikova župa je danes z nami, kuhamo jo in skuhali bomo besedo škirpiclav. Kdo je škirpiclav? Kaj je škrpiclav? Kaj pomeni to? A mogoče veste? Če veste, SMS-ka, nič 31 3 26, pa poveste. Nagrada je danes ena taka lušna in to poletni ruzak, poletni nahrbtnik, prevzamete ga od četrtka dalje, torej jutri dalje v prostorih radija na Kidričevi. Ampak to pride upoštev tistemu, ki bo danes pravilno povedal, kaj to je, katero besedo iščemo in seveda bil potem tudi izžreban. Še enkrat, nič 31 3 26 SMS-ka, škirpiclav. Kdo je škirpiclav, kaj pomeni, da si škirpiclav? Ne bo šlo. Bo, vse, če ne bom pa mečkem pomagal.
0: Jezikova župa.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Osnovno šolsko izobraževanje na šoli bratov Letonja v Šmartnem ob Paki je sklenila 195. generacija učencev. Od 32 devetošolcev jih je končalo izobraževanje z odliko 9, od tega sta bila dva odlična vseh 9 let. V torek je odličnjake sprejel tudi župan Janko Kopušar. O tem, kakšna generacija zapušča šolo in kakšno je bilo iztekajoče se šolsko leto, pa ravnatelj šole Bojan Juras pravi.
3: Kot vedno, jaz sem vedno nadušen nad našimi devetošolci, tudi ostalimi učenci. Res je, da pač bo potreba še kaj postoriti pri enih par učencev, ampak načeloma pa mislim, da je lep uspeh so dosegli. Tudi skozi celo šolsko leto smo uspešno prebrodili, tako da jaz sem zadovoljen z novim šolskim letom, pa mislim, da tudi učenci bojo. Naši učenci so se kot vedno izkazali tudi na mnogih področjih, kar se tiče športa, odlične uspehe tudi do polfinala državnega prvenstva, potem imamo državnega prvaka v matematiki oziroma zlatega. Skozi 4 leta imamo državno prvakinjo v veseli šoli, imamo ljudsko skupino, ki nastopa na tekmovanjih, imamo folklorno skupino, pevski zbor, zlato priznanje na državnem tekmovanju. Skratka, odlični uspehi naših učencev, mislim, da se tudi odraz dobrega dela na šoli.
0: Radio Velenje.
4: Danes pri križniku Gabrkah za malico. Mrežna pečenka, krompir, solata ali grahovo meso, široki rezanci, solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobar tek pri križniku.
5: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: Kvaldeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matis Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matis pohištvo Polzela. www.matis-pohistvo.si.
8: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
9: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
8: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
9: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
10: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
9: Globoko vdihni. Vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
10: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
11: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
12: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Jezikova župa.
1: Jezikova župa danes, beseda škrpiclav. Jo, kaj si ti škrpiclav, no, dej. Ne, a veste, kaj je to? No, če veste, nič 3-1-3-26, SMS-ka, napišete, kaj to pomeni, drugo besedo za to iščemo, pa seveda dobite tudi nagrado. Poletni ruzak, poletni nahrbtnik dobite. In to je to, zdaj le poleti seveda bo tole prav prišlo, ma vedno pride prav, tudi jaz bi rabil en ruzak, moj se strgo en del. Dobre, druga zgodba. Skratka, napišete SMS-ko, nič 3-1-3-26, škrpiclav, kaj to je, kdo to je. In mogoče z malo sreče ste izžrebani ravno vi in prejmete tole nagrado. Imate čas za razmislek še približno, dejmo reči, 25 minut. A pa 20, no, da bo zihar.
0: Jezikova župa.

0: 8.30 je, ko gremo pogledati vremensko. Danes večinoma sončno, popoldne so možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature danes od 26 do 30 stopinj. Trenutno Velenje 18, Prevalje 17, Celje, Vitanje, Gornji grad pa 19 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Tudi tokrat dobra novica, da ni nobenih posebnosti, promet poteka tekoče, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Jezikova župa.
1: Takole, zdaj bom pa še zadnjič vprašal vas, kaj pomeni beseda škrpiclav. Kdo je škrpiclav? To mi lahko pošljete, 031-326 prek SMS-a, torej, kaj to pomeni, kdo to je in tako naprej. Nagrada je danes poletni ruzak, torej poletni nahrbtnik in ga prevzame tudi pridalje na v prostorih radija na Kidričevi 2A. Tako da boste vedeli, kje to je. No, v jezikovi župi torej kuhamo tole župco, če mi poveste pravilno, če boste imeli malo sreče in boste ravno vi žrebani, potem vas čaka poletni ruksa. Nič 3-1, 3x26, če enkrat SMS-ka, časa imate pa še malo, recimo temu v slabih 10 minut, no? Potem pa že nekoga nagradimo.
0: Jezikova župa.

0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku v Gabrkah za malico. Mrežna pečenka, krompir, solata ali grahovo meso, široki rezanci, solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dober tek pri križniku.
2: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
2: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. Nič 3 1 776 500.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: boljše.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Uf, tole pa paše.
6: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
7: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
8: Slušni aparati iz Neurota.
9: Polni energije, polni zvoka.
8: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
9: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
8: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
10: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
11: V Novi Janji so uničujoče nevihte uvod v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
12: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Zikova župa.
1: In smo prišli do konca jezikove župe. Skuhali smo jo in iskali smo besedo škrpiclav. Kdo je škrpiclav? Torej tisti, ki je škrt. Škrt. Ja, to je to. Zdaj veste, mogoče komu rečete, da je škrpiclav, pa se ne bo vedel, ne? Vi pa poveste svoje. Nagrada danes poletni ruzak in seveda je prišlo nekaj SMS-ov. Hvala za vsakega od teh. Ampak nagrajenec je pa lahko samo eden in tokrat je to Klemen iz Ljubije. Lepo pozdravljeni v Ljubijo, čestitke in seveda rukzak bije vaš, pridete po njega, iskat ga in je to to. Uživajte z njim, mogoče na kakšen izlet in tako naprej. Evo, mi bomo naslednjo sredo poiskali novo besedo, do takrat pa hvala vsem za sodelovanje v jezikovi župi in se vračamo. Glasbi Slavko Ivančič je tukaj, poišči me.
0: Jezikova župa.

0: 1790 je umrl nemški duhovnik in vodni terapevt Sebastian Kneipp, eden od začetnikov zdravljenja s pomočjo prehrane, zelišč, duhovnosti, vode in gibanja. Leta 1917 se je rodil ameriški filmski igralec in pevec italijanskega rodu Dino Paul Crocetti, bolj znan kot Dean Martin. Leta 1972 se je rodil veslač Iztok Čop. Od leta 1991 je bil v samem svetovnem vrhu. Le redko se je z največjih tekmovanj vrnil praznih rok. Pohvali se lahko tudi zlato olimpijsko medaljo iz leta 2000. 17. junija 1972 je skupina vlomilcev udrla na sedež demokratske stranke, kar je vodila v slovito afero Watergate, zaradi katere je leta 1974 odstopil ameriški predsednik Richard Nixon. In še športu, ravno prav za današnji dan, ko se kolesarstvo slavi tudi v Šaleški dolini. Leta 2018 na današnji dan je Primož Roglič postal zmagovalec 25. kolesarske dirke po Sloveniji. Skupno zmago na slovenski pentli je potrdil s prvim mestom v zadnji peti etapi.
1: Radio Velenje.

0: на današnji dan.
1: Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan. 17. juni je danes. Leta 1895 se je v Veržeju rodil slovenski skladatelj in glasbeni pedagog Slavko Osterc. Ustvaril je več kot 170 del, od orkestralnih do komornih, scensko-glasbenih in vokalnih. Leta 18...

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je v ponedeljek sprejel mlade velenjske športnice in športnike, ki so v zadnji sezoni osvojili naslove državnih prvakov oziroma dosegli najvišja mesta na državnih prvenstvih v individualnih in kolektivnih športih. V Velenju je takšnih športnikov kar 75 iz 10 različnih športnih panog.
3: Je prav, da seveda tudi mladim športnikom namenjamo svojo pozornost in da jih tudi na takšen način dodatno motiviramo, da se naj ukvarjajo športu in da se zavedajo, da pač jih kot lokalna skupnost opazujemo, za njih navijamo in seveda jim znamo tudi čestitati.
2: Gre za nadarjeno generacijo mladih športnic in športnikov, ki že danes dosegajo vrhunske rezultate, ter bodo tudi v prihodnje pomembno zastopali Velenje in slovenski šport na najvišji ravni. Danes o 15. uri se bodo na 33. redni seji izbrali svetnice in svetniki občine Šoštanj. Na dnevnem redu imajo 8 točk. Med drugim bodo obravnavali predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Šoštanj za leto 2026, obravnavali predloge za podelitev priznanj in plaket občine Šoštanj za leto 2026, seznanili pa se bodo tudi z osnutkom elaborata prostorske ureditve za zalogovnik toplote, črpališče zalogovnika toplote in razdelilno postajo Šoštanj.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

zdaj le gremo pa mal k vročinskim valovom. Pa je, da prvi vročinski val tega poletja bo prvi šel previdoma v drugi polovici tedna in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina naj bi bila najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija, tako da se treba majčkam pripraviti. Bomo videli, a se bo kaj iz tega izcimilo. Bomo seveda poročali tudi o tem. Zaenkrat pravijo torej od četrtka, petka naprej do drugega tedna, najbolj izrazito pa, kot rečeno, med soboto in torkom. Tako, mi pa gremo zdaj le naprej. Cyndi Lauper bo naša družba, zapela bo pesem I Drove All Night, potem pa pogledamo trenutne temperature in kaj se dogaja na cestah.

0: Dajmo mi malo pogledati vremensko in kaj se dogaja, kaj na cestah. En radar imamo, to lahko že zdaj le povem. Danes bo večinoma sončno, popoldne so možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature danes so od 26 do 30 stopinj. Trenutno pa takole, Velenje in Polzela 21, Solčava 18, Ravne na Koroškem 20, Celju jih je 22.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: In tisti radar prele omenjen, moder Berlinko, v Veliki Piršici je za modro ograjo meri v obe smeri. Previdno, strpno, varno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

morje, sonce in velika veselja. Ker to je Radio Velenje.

9.38, lepo pozdravljeni. Naj vas spomnimo, da do nedelje poteka nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Akcija poteka tudi na ravni Evropske unije, bodo pa poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno sklej maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takega ravnanja. Vožnja pod vplivom alkohola, drog še naprej ostaja eden glavnih razlogov in vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom je vsaka deseta prometna nesreča, alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč smrtnim izidom, tako da, če se še niste, se pa kar za zamislit, ne? Ne pijani ali pa pod vplivom za volance, zato pa so taksi ali pa javni prevoz. Tako.

0: Radio Velenje.
1: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Ajs!
3: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo malo športat, najprej bomo začeli kar v Velenju. Danes se bo s prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine začela 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Eden izmed osrednjih favoritov tokratne slovenske pentlje je Nemec Florian Lipovic, ki bo v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe. Do skupne zmage mu bo pomagal tudi Jan Tratnik. Prva od skupno petih etap se bo začela ob 12.15 ob Velenjskem jezeru, torej na Visti, in končala okoli 3 ure in pol kasneje. Seveda gremo še na nogomet, ne moremo mimo tega. Argentinska nogometna reprezentanca, ki brani naslov, je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini J premagala Alžirijo s 3-0 in vse tri gole je dosegel Lionel Messi. Norveška je v skupini ena, oziroma skupini I, tako, z dvema zadetkoma Erlinga Haalanda ugnala Irak 4-1. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Parijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristijan Čeh je bil na mitingu v estonskem Jõhvi v metu diska drugi z 69,35 metra. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve Mikolas Alekna, ki je vrgal 70,60 metra. Tretji pa je bil še en olimpijski zmagovalec, in sicer iz Pariza, Roe Stona iz Jamajke, 65,42 metra je zalučal disk.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po prihodkih največji Petrol po dobičku Krka. Pred nami je prvi poletni vročinski val s temperaturami do 35 stopinj. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Največje slovensko podjetje po prihodkih je Petrol. Lani je ustvaril 4,3 milijarde evrov. Sledijo holding Slovenske elektrarne s 3,2 milijarde evrov, Gorenje s 3,16 milijarde evrov, Krka s 2 milijardama in Lek z 1,5 milijarde evrov prihodkov izhaja iz lestvice največjih 300 podjetij časnika Delo. Razvrstitev po prihodkih daje prednost trgovcem. V zadnjih letih je med tem vse več poudarka na ustvarjanju dodane vrednosti. V tej razvrstitvi je znaskov komu ospredju Krka, ki je lani ustvarila skoraj milijardo evrov dodane vrednosti. Krka je sicer največja tudi po čistem dobičku, zaposluje pa tudi največ ljudi. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo vztrajal vse do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegle med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. Ob vročih dnevih Nacionalni inštitut za javno zdravje ljudem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Argentinska nogometna reprezentanca, ki brani naslov svetovnega prvaka, je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi premagala Alžirijo s 3-0. Vse tri gole je dosegel Lionel Messi. Messi je tudi prvi igralec z nastopi na šestih svetovnih prvenstvih. S 3 goli pa se je izenačil z dosedanjim rekorderjem po številu zadetkov na mundialih, Nemcem Miroslavom Klozejem. Oba sta pri 16 golih. Messi, ki bo 24. junija dopolnil 39 let, je postal tudi najstarejši nogometaš v zgodovini svetovnih prvenstev s 3 goli na eni tekmi. Pred tem je bil rekorder Portugalec Cristiano Ronaldo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Promet na Radiu Velenje.
7: Gremo do radarjev. V vasi Gorenje je pri Velenju meril v obe smeri, pa v Veliki Pirešici za Modro Garajo, prav tako meri v obe smeri. To je to, če bi opazili mogoče še tretjega, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na poti.
8: Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
8: Na komod.
10: To dopoldne z vami
8: Igor Kukovec.
7: Krasen dan, lepo pozdravljeni, 9:55, ko gremo mi v tole dopoldne z glasbo, zanimivostmi, z informacijami, z vsem, kar potrebujete. Zelo kmalu Šališka danes, tako da boste zvedeli, kaj se kaj pri nas dogaja v teh dneh. Zdajle je pa naša družba Danilo Kocijančič skupaj s prijatelji v skladbi Portorož 1905.

0: Radio Velenje. V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
4: K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
2: Globoko vdihni, vzame šlanine hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
1: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.

0: vami Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o današnjem začetku 32. kolesarske dirke po Sloveniji, ki se prvič pričenja v Velenju. Spregovorili pa bomo tudi o klubu vodnih športov Velenje in o kresni noči ob Velenjskem jezeru, ter o tem, kakšno je bilo iztekajoče se šolsko leto za osnovno šolo bratov Letonje v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenje bo danes prvič v zgodovini gostilo uradni start dirke po Sloveniji, največje mednarodne kolesarske prireditve v Sloveniji. Včeraj je v prostorih Muzeja premogovništva Slovenije potekala uradna predstavitev ekip in novinarska konferenca. Zbrane je nagovoril tudi velenjski župan Peter Dormol, ki je poudaril, da gostovanje štarta dirke po Sloveniji predstavlja izjemno priložnost za promocijo Velenja in Šaleške doline kot športno-turistične destinacije.
2: Vsekakor sem vesel, da smo sprejeli to odločitev, da smo se tudi v preteklih letih prepoznali kot dober organizator ali pa soorganizator tovrstnih dogodkov in zato je tudi ponudba, da bi začetek takšne kolesarske dirke izvedli ravno v Velenju, bila dobro sprejeta tudi z naše strani in seveda smo tudi to priložnost z veseljem pograbili. Če želimo biti prepoznani v širšem okolju na različnih področjih, potem je potrebno tovrstne projekte seveda podpirati.
1: Prva etapa 32. izvedbe dirke bo dolga 141,6 km in bo potekala od Velenja do Rogaške Slatine. Kolesarji bodo startali ob 12.15 na Visti, parku z razgledom ob Velenjskem jezeru. Po uradnem začetku se bodo podali proti središču mesta. Na Rudarski cesti bo velenjski župan opravil simbolični start etape. Po zamahu startne zastavice bo karavana nadaljevala pot po Šaleški cesti, Kidričevi cesti in cesti pod parkom proti Škala, kjer bo sledil tekmovalni start. Kolesarska karavana bo nato nadaljevala pot proti Šoštanju in naprej proti cilju v Rogaški Slatini. Kolesarji bodo do nedelje prevozili 810,7 km, pri čemer jih čaka 11.229 metrov višinske razlike. Skupno bodo odpeljali pet etap, najdaljša pa bo četrta, na kateri bodo morali od Kranja do Kranjske gore prekolesariti 184,7 km in bo na sporedu v soboto. Dirka se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu. Na dirki bo sodelovalo 17 ekip, od katerih bodo tri slovenske. Svoja pričakovanja pred slovenskim kolesarskim vrhuncem sta na novinarski konferenci predstavila tudi Jan Tratnik, član Red Bull Bora Hansgrohe in Jakob Omerzel, član ekipe Bahrain Victorious. Tratnik bo na tokratni slovenski kolesarski pentli predvsem pomagal prvemu favoritu dirke, Nemcu Florjanu Lipovicu, do skupne zmage. Zato se je tudi težko opredelil glede vprašanja, katera etapa dirke mu najbolj leži.
3: Bilo to vprašanje 4 let nazaj, ko sem malo več dirkal na rezultat, bi rekel Celjska koča ali pa etapa v Nov mest iz Trško goro. Ampak ja, moja vloga je dost pomagati Florjanu, nekak pilt ta razmerje med mano pa njim, ki bo zelo pomembno, pa zravnja še z ostalimi člani ekipe. In ja, moja vloga bo predvsem komandirati našo ekipo in jih postaviti v položaj za dober ekipni rezultat.
1: Tratnik bo tokratno cestno preizkušnjo skupaj z moštvom izkoristil predvsem za pripravo na dirko po Franciji. Izpostavil pa je tudi, da se še posebej veseli vzpona na Vršič. Z nekoliko drugačnimi ambicijami pa se na slovenske ceste odpravlja Jakob Omerzel, ki ima v moštvu Bahrain Victorious vlogo liderja.
4: Od nekdaj tudi v mladinskih, v U23 vladah sem bil nekdaj lider in mi pač ta vloga ni nič nenavadna. Sem seznanjen z obema vlogama kot lider in kot pomočnik in mi to ne predstavlja nekaj večjega dodatka oziroma samo je pač neka potrditev, da se moraš potruditi in točno to rabimo.
1: Podobno kot Red Bull si tudi njegova ekipa Bahrain Victorious želi, da bi iz Slovenije odšla z zmago, čeprav o tem slovenski kolesarski up ni želel veliko razpredati. Omerzel bo na slovenski pentli pedala vrtel prvič po poškodbi. Do starta 32. dirke po Sloveniji manjka torej le še nekaj ur. Ob tej priložnosti pa velja povabilo vsem, da se pridružite ob trasi in svojim navijanjem soustvarite nepozabno športno vzdušje ob prvem startu dirke po Sloveniji v Velenju. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o klubu vodnih športov Velenje in o kresni noči ob Velenjskem jezeru, ter o tem, kakšno je bilo iztekajoče se šolsko leto za osnovno šolo bratov Letonje v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Ob Velenjskem jezeru že več kot 40 letja deluje klub vodnih športov Velenje, ki svojim delovanjem bogati objezersko turistično in športno ponudbo. Dolgoletna predsednica in gonilna sila kluba Slavica Živko je v klubu dejala.
2: Klub deluje že približno 43 let, nahajamo se ob Velenjskem jezeru, neposredno v našem klubu pretežno dajemo poudarek na jadranju in pa seveda tudi dogodkom, ki se sopadajo z Velenjsko plažo, kajti na Velenjski plaži je iz leta v leto več turistov in tako se tudi mi prilagajamo temu, da jim ponudimo še kaj več kot pa samo jadranje. Leto smo imeli že regato v razredu Fireball, drugače sezone uradno še nismo začeli, čakamo na 19. junij, ko je kresna noč in takrat se tudi uradno odpre sezona, tako na Velenjski plaži, tako kot tudi v našem klubu.
1: Namen kluba je spodbujanje zdravega načina življenja, razvoja športnih veščin ter vključevanje mladih v športne dejavnosti. Poseben poudarek namenjajo delu z mladimi, organizaciji tečajev, treningov in športnih prireditev. Ponujajo tudi izposojo plovil in organizirajo panoramske vožnje po jezeru z različnimi plovili. Njihova sezona pa je v veliki meri odvisna od vremena, pravi Slavica Živko.
2: Če nam bo vreme služilo, potem bo tudi sezona lepa, prijazna do nas. Trenutno opažamo, da je tudi povpraševanje zelo veliko za vožnjo za našo ladico Pretrco in za ostalimi plovili z pozorom in pa seveda s ferryboatom. Ferryboat je malo bolj adrenalinsko plovilo. In pa seveda tudi s pedolini, letos dobimo še za nova pedolina in med ostalimi tudi sup, kajak, kano, tako da nadamo se na dobro letino, na dobre pogoje vremenske in če bo vreme, bomo na jezeru tudi mi.
1: V petek pa pripravljajo tudi tradicionalni dogodek Kresna noč v Velenjskem jezeru, ki bo letos že 10. po vrsti.
2: Ja, letos je res tradicionalna Kresna noč še posebej malo drugačna, ker je že 10. in mislim, da bomo obeležili tudi malo na drugačni način. Prične so v 20. uri in tako kot je že v stalnici, podrobnosti res ne bi razlagala, kajti potem nima smisla. Pridite, vidite, pogostili vas bomo, hrano bomo imeli, pijačo, živo glasbo in pa poskrbeli smo še za nekaj lepih presenečenj.
0: Šaleška danes.
1: Že vrsto let župan občine Šmartna ob Paki ob koncu šolskega leta pripravi sprejem za učence, ki so končali osnovno šolsko izobraževanje z odličnim uspehom. To je v torek storil tudi aktualni župan Janko Kopušar. Osnovno šolsko izobraževanje je na šoli Bratov Letonja v šolskem letu 2025-26 sklenila 195. generacija učencev. Od 32 devetošolcev jih je končalo izobraževanje z odliko 9, od tega sta dva učenca bila odlična vseh 9 let šolanja. O tem, kakšna generacija zapušča šolo in kakšno je bilo iztekajoče se šolsko leto, pa je ravnatelj šole Bojan Juras povedal.
3: Tako kot vedno, jaz sem vedno nadušen nad našimi devetošolci, tudi ostalimi učenci. Res je, da pač bo potreba še kaj postoriti pri enih par učencev, ampak načeloma pa mislim, da je lep uspeh so dosegli. Tudi skozi celo šolsko leto smo uspešno prebrodili, tako da jaz sem zadovoljen z novim šolskim letom, pa mislim, da tudi učenci bojo. Naši učenci so se kot vedno izkazali tudi na mnogih področjih, kar se tiče športa, odlične uspehe tudi do polfinala državnega prvenstva. Potem imamo državnega prvaka v matematiki oziroma zlatega. Skozi 4 leta imamo državno prvakinjo v veseli šoli, imamo lutkarsko skupino, ki nastopa na tekmovanjih, imamo folklorno skupino, pevski zbor, zlato priznanje na državnem tekmovanju. Skratka, odlični uspehi naših učencev, mislim, da so tudi odraz dobrega dela na šoli.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se bo danes v Velenju s startom na Visti ob Velenjskem jezeru začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Prva etapa bo kolesarje vodila do Rogaške Slatine. Na slovenski pentli, ki vključuje 5 etap, bo sicer sodelovalo 17 ekip, cilj dirke pa bo v nedeljo v Novem mestu. Spregovorili smo tudi o klubu vodnih športov Velenje, ki svojo dejavnost že več kot 40 letja razvija ob Velenjskem jezeru. Letošnjo sezono uradno začenjajo v petek s tradicionalno kresno nočjo, ki bo tokrat jubilejna 10. V današnji oddaji pa smo povedali tudi, da so na osnovni šoli Bratov Letonje v Šmartnem opaki zadovoljni z letošnjim šolskim letom. Osnovno šolanje je zaključilo 32 devetošolcev, od tega 9 z odličnim uspehom, 2 pa sta bila odlična vseh 9 let. Odličnjake je sprejel tudi šmarški župan Janko Kopušar. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: A čutiš ta mir? Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
2: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
3: Skok v poletje, Velenska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenski plaži.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Podporniki in nasprotniki sežigalnice v Mariboru ostajajo vsak na svojem bregu. Med vročinskim valom v Parizu dovoljeno plavanje v kanalu. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. V pobudi Maribor proti sežigalnici so prepričani, da bo ta ogrozila zdravje ljudi in okolje. Na občinski strani pa izpostavljajo prednost lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Kot pravijo, bi s tem rešili problem odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Saša Arsenovič je poudaril, da sodobne tehnologije omogočajo hkratno zagotavljanje cenejše energije in ohranjanje zdravja. Francija je danes začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopoma razširil po državi. Ponekod v Franciji bi lahko danes temperature že dosegle 36 ali 37 stopinj Celzija. Vrhunec naj bi bil v nekaterih regijah v nedeljo 40 stopinjami Celzija. V italijanskem Sondriju se bo danes začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega 5 etapami, na njej pa bo nastopil tudi slovenski as Tadej Pogačar. Tako kot njegov rojak Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. Razgibana prva etapa bo dolga 144 km z nekaj več kot 2400 višinskimi metri. Pogačar je ob nizozemcu Matjeju van der Poelu v tej etapi glavni favorit, tudi Roglič pa bi lahko ob dobri formi mešal štrene na čelu dirke. Pogačar je obenem izrazit favorit za skupno zmago.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Gremo u hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo u hribe, bravo si.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori u četvrtek 25. junija na prazničnom dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicantie.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: StopEvent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Lep pozdrav vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom, iz naših cest pa dobre novice, saj promet poteka tekoče in brez posebnosti. Če imate slučajno drugačne informacije, hitro na plan z njimi. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Varno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: To dopoldne z vami.
0: Jana Titan.
3: Ja, dober dan, dragi naši, na današnjo sredo, 17. junija. No, sedaj pa že res odštevamo. Sreda je in marsikdo že pogleduje proti koledarju. Do poletnih počitnic nas loči le še teden dni. Zato ni nič nenavadnega, da so misli učencev in dijakov že pri brezskrbnih poletnih dogodivščinah. Odštevanje se je začelo, poletje pa je že skoraj pred vrati. Poletni čas pa je tudi čas, ko je prav, da se prilagodi tudi radijski program, teme bolj lahkotne, manj govorjenja, veliko dobre poletne glasbe. Vi dodate kakšno ohlajeno pijačo, pa bo dan že skoraj popoln. V nadaljevanju druženja nas čaka rubrika Barvamo na zeleno, v kateri bo danes Maja Oderlap govorila o počitnicah, kaj pa drugega ne. Natančneje o okolju prijaznemu potovanju do naše počitniške destinacije. Ostanimo skupaj na Radiu Velenje na Kamot, tudi v nadaljevanju.
6: Ali slišiš

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, katere kulturne dogodke ponuja današnja sreda. V Velenjskem jezeru se bo ob 12.15 začela prva etapa 32. dirke po Sloveniji, ki bo kolesarje popeljala od Viste do Rogaške Slatine in v mesto znova prinesla športno vzdušje ter navijaški utrip. V Domu kulture Velenje bo ob 18. uri mestna občina Velenje pripravila sprejem za odlične učenke, učence, dijakinje in dijake ter se jim zahvalila za njihov trud in dosežke v iztekajočem se šolskem letu. Glasbena šola Franko Runko Koželjski Velenje ob 19.30 v orgelski dvorani pripravlja zaključni koncert učenca Marka Rošerja. Mladi harmonikar se bo občinstvo predstavil pod mentorstvom profesorice Mojce Volavšek. Večer pa se bo zaključil v ritmih džeza. Ob 20.30 bo pred Domom kulture Velenje pri Mozaik baru v okviru Mozaik Summer Festivala nastopil Tilen Gavranovič kvartet iz Slovenije in Avstrije. Festival tudi letos bogati poletno glasbeno dogajanje z vrhunskimi domačimi in tujimi ustvarjalci.
0: Kultura vabi.
2: Uživamo poletje!

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
4: Polnjenje klime že od 39 evrov.
3: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
4: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: центр цели. Усе найбольше.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: barvamo na zeleno.
1: Tik pred začetkom počitnic smo in zdaj že mnogi razmišljamo, kam jo bomo v tem poletju mahnili. Kaj, če bi se letos odločili za okolju prijazno potovanje? Kar pomeni, da bi pri načrtovanju počitnic razmislili o kompenzaciji ogličnega odtisa, zlasti pri letalskih potovanjih. Okolju prijazne počitnice namreč postajajo vse bolj pomembne, saj lahko med dopustom skrbimo za naravo in okolje. To pomeni, da potujemo odgovorno, zmanjšujemo količino odpadkov in spoštujemo kraje, ki jih obiskujemo. Namesto vožnje z avtomobilom ali z letalom lahko izberemo vlak, avtobus ali kar kolo. Tudi v naših krajih imamo prečudovite kolesarske poti, ki nas lahko vodijo tudi do sosednje Avstrije in še čez. Na počitnicah je dobro uporabljati steklenico za večkratno uporabo, ločevati odpadke in se izogibati plastiki za enkratno uporabo. Prav tako je pomembno, da varčujemo z vodo in elektriko, tudi v hotelih in apartmajih. Okolju prijazne počitnice vključujejo spoštovanje narave. V gozdu ali na plaži ne smemo puščati smeti, rastlin in živali pa ne smemo uničevati ali jih motiti. Lepo je tudi, če podpiramo lokalne ponudnike, hrane in izdelkov. Saj tako podpiramo lokalno pridelavo in zmanjšamo onesnaževanje zaradi prevoza. S takšnim načinom potovanja skrbimo, da bodo naravne lepote ostale ohranjene tudi za prihodnje generacije. Okolje nam bo hvaležno, denarnica pa gotovo še bolj. Ja, tudi na počitnicah lahko naš svet skupaj barvamo na zeleno.
0: Barvamo na zeleno. Radio Velenje.

0: To je Radio Velenje.
1: Tako poslušate Radio Velenje, točno minutka čez pol dvanajsto pa je čas, da z današnjim mojim sovoditeljem Nikom napoveva vreme in pa ceste. On ima čez vreme, Nik, izvoli.
2: Hvala ti. Danes pa popodnoma večino sončno, še vedno pa so možnosti za kakšne majhne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo med 26 in 30 stopinj. Danes bo v Velenju 23 stopinj, v Šmartnem opaki 24 stopinj, v Mozirju 23 stopinj, v Preboldu 24 stopinj, v Mislini in v Dravogradu pa 22 stopinj. Jutri nas čaka lepše, jasno vreme. V hribovitem svetu pa še ne smemo pozabiti na plohe ali nevihte. Še zmerom pa bo večji del dneva sončen in prijeten. Jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo na vročih 27 do 32 stopinj.
1: A to je zdaj tisti vročinski val, ki ga napovedujejo? Ali je še vedno dobro med dežnik nekje pri roki, a ne, da za vsak slučaj?
2: Ja, za vsak slučaj.
1: Da, seveda tisti, ki jih imate, jaz pa dežnik, dva različna pojma. Gremo še na promet.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zastoj so na Štajerske avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Drugih posebnosti zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Če imate slučajno drugačne informacije, ste kaj opazili, overo, nesrečo, policiste, je kakšen radar, se priporočamo na 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: Tako je, to je Radio Velenje, 11 in 53 minut, slabih 7 minut manjka do 12. ure. No, za Slovenijo in Velenje še posebej pa danes pomemben športni trenutek oziroma dan in dogajanje. Čez nekaj minut se bo namreč ob Velenjskem jezeru začela prva etapa 32. dirke po Sloveniji, ki bo kolesarsko karavano popeljala vse do Rogaške Slatine. Dogajanje bomo seveda spremljali tudi na Radio Velenje. Na terenu je že prisotna naša ekipa, ki bo skrbela za sveže informacije, odzive in utrinke z največjega kolesarskega dogodka pri nas. Vabimo vas, da spremljate tudi Facebook profil Radio Velenje, kjer bomo ažurno objavljali vse novosti, fotografije, podrobnosti starta letošnje slovenske pentlje. No, obveščamo tudi, da zaprte so tudi nekatere ceste v Velenju, tako da strpnost, potrpežljivost ne bo odveč, bo hitro mimo, tako da Velenje danes v znamenju kolesarstva, bodite z nami v samem središču dogajanja.

0: Sveženovice na Radiu Velenje.
1: Banke v 4 mesecih s 15% nižjim dobičkom. Po padcu z Malega Triglava umrl planinec. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Banke v Sloveniji so v prvih 4 mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček po obdavčitvi je bil z 215,9 milijona evrov nižji za 16%, je objavila Banka Slovenije. Znižanje dobička je posledica tako zmanjšanja neto dohodka kot povečanih neto oslabitev in rezervacij. Centralna banka ugotavlja, da poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno, da so glavni vir negotovosti še naprej razmere v mednarodnem okolju, da pa odpornost bančnega sistema ostaja visoka s stabilnimi obeti. Iz planinske koče Kredarica so včeraj pozno popoldne opazili planinca, ki je padel z Malega Triglava v snežno konto. Gorski reševalci so v sodelovanju s helikopterjem Slovenske vojske na kraju nesreče ugotovili, da planinec padca ni preživel. Pokojnika so skupaj s svojci prepeljali v dolino. V intervenciji so sodelovali reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana skupaj z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopterjem Slovenske vojske. Evropska rokometna zveza je objavila seznam kandidatov in kandidatk za idealno postavo sezone. Med elitno druščino letos izstopajo kar 4 slovenska imena. To so Blaž Janc, Domen Makuc, Borut Mačkovšek in Elizabeto Moregi, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Izbor najboljše ekipe sezone bo določil seštevek glasov navijačev, igralcev, trenerjev in predstavnikov medijev. Glasovanje se bo končalo v nedeljo ob polnoči. Rezultat bo Evropska rokometna zveza objavila v torek 23. in sredo 24. junija.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
13: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. V Velenju trenutno promet malce oviran stoji zaradi začetka kolesarske dirke. Radar ste opazili na koncu Žavca smer Šempeter, torej radar v Žavcu smer Šempeter. Zastoji so na Štajerske avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Ostalih posebnosti ni, koliko kaj opazite v viro zastoj policiste, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
14: Z vami je
0: Jana Titan.
13: Dober dan in lep športni pozdrav iz Radia Velenje, kjer spremljamo začetek 32. kolesarske dirke. Naša ekipa je na terenu in na Facebook strani našega radija. Boste videli, slišali vse podrobnosti, če seveda ne morete biti prisotni. Skratka, vzdušje v Velenju vzhičeno v duhu v športa in kolesarjenja. No, uro pa nadaljujemo tudi v duhu dobre glasbe. Na tele lep poletni junijski dan prihaja v našo družbo Oto Pesner in Peter Ugrin Band v skladbi Čas za zaljubljene.

0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
3: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Ajs!
1: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka. Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
1: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
5: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Magazin Vestica, 12:27. No, kolesarji so odpeljali skozi Velenje in vsi tisti, ki ste pridno čakali, stali, sedaj boste lahko šli svojo pot. No, pred nami pa je menda prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih trajal vsaj do sredine prihodnjega tedna. Temperature bodo v večjem delu Slovenije presegle 30 stopinj, ponekod se bodo pospile tudi do 35. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetujejo, da se med 10 in 17 uro v teh dneh zadržujemo v senci, pijemo dovolj tekočine in omejimo telesne aktivnosti. Posebno pozornost velja nameniti starejšim, otrokom in kroničnim bolnikom. Pristojni pa opozarjajo tudi na skrb za živali. Te morajo imeti ves čas na voljo dovolj sveže vode in možnost umika v senco ali hladnejše prostore. Psov pa v vročih dneh nikoli ne smemo puščati parkiranih v vozilih, vedno, da grejo z nami ali ostanejo nekje v hladnejših prostorih. Tako da ja, pred nami vroči dnevi, upamo, da se že odpravljate na dopust, če ne pa, jale, bomo že nekako mogli pregurati tudi te dni. Pa se je poletje, ne, in se spodobi, da so dnevi vroči.

0: 4 minutke čez pol eno, je čas, da preverimo vreme in pa ceste. Danes popoldne bo po večini sončno, v notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najviše dnevne temperature kar visoke, od 26 pa vse do 30. Trenutno namerimo Velenje 24, Nazarje, Slovengradec 25, Prebold 26, Polzela in Radlje prav tako 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 27 pa vse do 32 stopinj. Prihaja pa tudi sončen in vroč vikend, tako da ne bo odveč razmislek, kam ob vodo ob koncu tedna.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan želimo vsem voznicam in voznikom. Pozor, zaprta je cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen. Torej, zaprta je cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen, radar pa na prehitre voznike še vedno preži na koncu Žalca smer Šempeter. Zastoji so tudi na štajerske avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje, naš in pa na štajerske avtocesti v besmeri med Domžalami in Zadobrovo. Od danes 17. junija do nedelje 21. junija bo po Sloveniji potekala kolesarska dirka v več etapah. Danes bodo kolesarili na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, jutri pa na relaciji Radlje ob Dravi, Ruše, Ptuj, Ormož. Tam pričakujte daljše in krajše popolne zapore. Ko na svoji poti do cilja kaj opazite, oviro, nesrečo, policiste z radarjem ali brez, ste dobrodošli s klicem na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Uživamo poletje.

0: Radio Velenje.
1: Psst, a čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
5: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
6: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
5: Na voljo tudi LimPay plačilo.
6: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
7: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
9: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

Peter Januš, zate, bližamo se 13. slabe 4 minutke je še do takrat, kar pomeni, da bo na vrsti informativna oddaja. Ko se mi v studiu Radio Velenje pridruži kolega Mitja Čeretnik, preverimo, o čem bo tekla beseda. Poročali bomo seveda o začetku 32. dirke po Sloveniji, ki se je z uvodno etapo začela v Velenju. Obiskali bomo tudi Mozirje, kjer bodo predstavili pobudo za državni prostorski načrt proti poplavnih ukrepov. Repov na Savinji, tam se pričakuje živahna razprava. Zakaj je temu tako in vse ostale podrobnosti slišimo torej v informativni oddaji v središču naše regije. Ostanimo skupaj.

0: U središču naše regije.
1: V Velenju začetek 32. kolesarske dirke po Sloveniji. Pred predstavitvijo prostorskega načrta za Savinjo veliko pomislekov. Na Šmarški osnovni šoli zadovoljni z iztekajočim se šolskim letom. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V Velenju se je pred slabo uro pričela 32. izdaja Dirke po Sloveniji, največje mednarodne kolesarske prireditve pri nas. Že včeraj je v prostorih Muzeja premogovništva Slovenije potekala uradna predstavitev ekip in novinarska konferenca. Zbrane je nagovoril tudi velenski župan Peter Dormol, ki je poudaril, da dogodek predstavlja izjemno priložnost za promocijo Velenja in Šaleške doline kot športno-turistične destinacije. O tem, zakaj so izbrali prav Velenje, pa je direktor Dirke Bogdan Fink dejal.
2: To je plod ali pa rezultat enih dolgoročnih pogovarjanj z mestno občino Velenje pa Zavod za šport Velenje, Rdeča dvorana. Približno prejšnjo leto smo štartali ali na Primorskem ali v Prekmurju. Tokrat smo se podločili, da štartamo nekaj iz centra in naredimo dirko malo drugačno, zato je tudi vključena lahko dosti bolj Koroška, ki pa v prejšnjih letih je pa sploh ni bilo.
1: Prva etapa 32. izvedbe dirke, ki se je ob 12.15 začela štartom na Visti ob Velenjskem jezeru, je dolga 141,6 km in poteka od Velenja do Rogaške Slatine. Kolesarji bodo do nedelje prevozili dobrih 810 km, pri čemer jih čaka 11.229 metrov višinske razlike. Na dirki sodeluje 17 ekip, od katerih so tri slovenske. Skupno bodo kolesarji odpeljali 5 etap, dirka pa se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu. V Mozirju bodo danes popoldan predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnim. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Največ pomislekov civilne iniciative Loke pri Mozirju povzroča predvideni koridor skozi naselje Loke, ki ga načrtovalci obravnavajo kot eno od možnih rešitev za izredne poplavne dogodke. Predstavnica civilne iniciative Lenka Žagar.
3: V gosto naseljeni vasi Loke pri Mozirju. Takšen poseg je absolutno nesprejemljiv iz varnostnih razlogov, iz premoženskih razlogov namreč. S tem koridorjem bi bilo odvzetega najmanj 12 hektarov zemljišč. S tem bi bilo onemogočeno delovanje oziroma preživetje najmanj 4 kmetij.
1: V civilni iniciativi menijo, da bi bilo na mesto koridorja bolj primerno dodatno zvišati nasipe ob Savinji. Koridor kot največji zadržek izpostavlja tudi župan Mozirja Ivan Suhoveršnik. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, za katere meni, da bi zahtevali dodatne geološke presoje. Ministrstvo bo po predstavitvi in preučitvi pripomb pripravilo nadaljne usmeritve za načrtovanje. Že vrsto let župan občine Šmartno ob Paki ob koncu šolskega leta pripravi sprejem za učence, ki so končali osnovno šolsko izobraževanje z odličnim uspehom. To je v torek storil tudi aktualni župan Janko Kopušar. Od 32 devetošolcev jih je končalo izobraževanje z odliko 9, od tega sta bila dva učenca odlična vseh 9 let šolanja. O tem, kakšna generacija zapušča šolo in kakšno je bilo iztekajoče se šolsko leto, pa je ravnatelj šole Bojan Juras dejal.
4: Jaz sem vedno navdušen nad našimi devetošolci, tudi ostalimi učenci. Res je, da pač bo potreba še kaj postoriti pri enih par učencev, ampak načeloma pa mislim, da je lep uspeh so dosegli. Tudi skozi celo šolsko leto smo uspešno prebrodili, tako da jaz sem zadovoljen z novim šolskim letom, pa mislim, da tudi učenci bojo. Naši učenci so se kot vedno izkazali tudi na mnogih področjih, kar se tiče športa, odlične uspehe tudi do polfinala državnega prvenstva. Potem imamo državnega prvaka v matematiki oziroma zlatega. Skozi 4 leta imamo državno prvakinjo v veseli šoli, imamo lutkarsko skupino, ki nastopa na tekmovanjih, imamo folklorno skupino, pevski zbor, zlato priznanje na državnem tekmovanju. Skratka, odlični uspehi naših učencev, mislim, da so tudi odraz dobrega dela na šoli.
1: Ob Velenjskem jezeru že več kot 40 letja deluje klub vodnih športov Velenje, ki svojim delovanjem bogati objezersko, turistično in športno ponudbo. Namen kluba je spodbujanje zdravega načina življenja, razvoja športnih veščin ter vključevanje mladih v športne dejavnosti. Ponujajo tudi izposojo plovil in organizirajo panoramske vožnje po jezeru z različnimi plovili. V petek pa pripravljajo tudi tradicionalni dogodek Kresna noč ob Velenjskem jezeru, ki bo letos na sporedu že desetič, pravi predsednica kluba Slavica Živko.
5: Ja, letos je res tradicionalna kresna noč, še posebej malo drugačna, ker je že deseta in mislim, da bomo obeležili tudi malo na drugačni način. Prične so 20 juri in tako kot je že v stalnici, podrobnosti res ne bi razlagala, kajti potem nima smisla, pridite, vidite, pogostili vas bomo, hrano bomo imeli, pijačo, živo glasbo in pa poskrbeli smo še za nekaj lepih presenečenj.
0: Vreme.
1: Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
0: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet. Radio Velenje.
7: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, zaprta je cesta Mozirje, Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče. Obvoz tam je urejen. Zastoji pa so tudi na Štajerske avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Zastoji tudi na Štajerske avtocesti v besmeri med Domžalami in za Dobrovo. Od danes 17. do nedelje 21. junija bo po Sloveniji potekala kolesarska dirka v več etapah. Danes bodo kolesarili na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina. V četrtek na relaciji Radlje, Obdravi, Ruše, Ptuj, Ormož. V petek bodo kolesarili na relaciji Maribor, Zreče, Rogla, Celje. Tam pričakujete daljše in krajše popoldne zapore. Trenutno tudi že aktualna popoldanska konica, zato priporočamo strpnost in da se na pot odpravite pravi čas. Ko pa kaj opazite, oviro, nesrečo, nedelujoč semafor, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Jana Titan.
7: Ja, dober dan, dragi naši, 13 in 9 minut, zadnja ura našega dopoldanskega programa na Radio Velenje, preden vas prepustimo popoldanski ekipi Ritma Pozitive. Ja, čas res hitro beži, čeprav se zdi, da je sreda dolga, ampak kar mine. No, v nadaljevanju nas čaka Kulturoskop z kolegico Andrejo Petrovič, govorila pa bo o novi knjigi za starše najstnikov z Lucijo Čevnik, tako da se splača zagotovo ostati v naši družbi. No, veliko dobre glasbe smo pripravili, začenja Dare Kaurič na ta lep in sončen dan. Prijetno poslušanje.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
1: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
4: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje.
5: Ne.

0: face în Radio Velenie.
1: Culturoscop. Culturoscop. Culturoscop.
2: Le popă zdravljeniu Culturoscopu na Radio Velenje. Doktorica Lucija Čevnik je izdala novo knjigo. Autorica je doktorica socioloških znanosti, profesorica, publicistka, mentorica in svetovalka za reševanje nezdravih odnosov ter celjenje ranjene samopodobe. Svojimi osebnimi in dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami, pridobljenimi z neposrednim delom z mladimi, pomaga reševati konfliktne odnose med generacijami staršev in mladostnikov. Tokrat je izdala novo knjigo z naslovom Za starše najstnikov. Več izvemo čez dobre 3 minute.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. Doktorica Lucija Čevnik s svojimi osebnimi in dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami, pridobljenimi z neposrednim delom z mladimi, pomaga reševati konfliktne odnose med generacijami staršev in mladostnikov. Doktorica Lucija Čevnik.
2: Predvsem priskočim na pomoč, ko se mladi znajdejo v takšnih in drugačnih stiskah, ko stojijo pred takšnimi in drugačnimi izzivi odraščanja, in tudi pomagam staršem nekako videti, kaj se z otrokom dogaja, kajti veliko krat je to, kar je pred našimi očmi, sicer vidimo, ne razumemo pa, kaj je povzročilo neke določene simptome, zaradi katerih se otrok vede, kot se vede. In zase tudi veliko krat rečem, da se znajdem v vlogi prevajalke, da torej nekako poskušam prevesti jezik mladostnikov v razumevanje njihovih staršev in obratno, kajti v obdobju pubertete mladostništva se zdi, da starši in mladostniki stojimo drug poleg drugega, kričimo, drug na drugega pa se ne slišimo. In takrat je mogoče res zelo dragocen pogled še nekoga drugega, pogled neke širše perspektive, ki nam da neko drugačno širino in tudi uvid in razumevanje otroka, ki ga imamo pred sabo. Veliko krat je to zelo težko, ni pa nemogoče. In neka sočutna, srčna vzgoja in pristop sta tiste, ki tketa dobre vezi tudi za odnose v prihodnosti. In na tem delamo, ko govorimo z starši in mladostniki in poskušamo nekako vzpostaviti dobro in pristno komunikacijo.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Doktorica Lucija Čevnik je izdala knjigo za starše najstnikov. Vsaka generacija govori svoj jezik, kar ustvarja prekinjeno komunikacijo in konfliktne odnose med njima. Takrat priskoči na pomoč in prevaja jezik mladih v jezik njihovih staršev ter zahteve in želje staršev v razumevanje njihovih otrok. Doktorica Lucija Čevnik.
2: Knjiga pa je sestavljena iz resničnih zgodb, ki se pogosto, verjamem, dogajajo v družinskih dinamikah, kjer živijo najstniki in starši. Veliko je pogojevanja, zaostrovanja, včasih tudi kričanja, odzemanja telefonov, grožnjami in tako naprej. Verjetno vsem tistim, ki imajo doma najstnike, precej poznane situacije. Tem resničnim zgodbam sledi starševska refleksija, se pravi razni uvidi, kaj, kako, očitno neki mehanizmi ne delujejo in zakaj ne delujejo. Torej, nekako vid, da če nekaj stokrat ponovim in rečem in da to nima nobenega učinka, potem je to neka strategija, ki ne deluje in je potrebno zamenjati, kajti če skozi počnemo stvari na isti način, potem bojo tudi rezultati isti. Ne moremo pričakovati nekaj novega, zato bo treba nekaj storiti, spremeniti. Te starševi refleksiji sledijo potem napotki, kako bi bilo dobro reči, narediti stvari, da bi jih otrok slišal tako, kot bi mi želeli, da jih sliši. Kajti veliko krat se zgodi, da mi nekaj rečemo, otrok pa sliši in razume nekaj čisto drugega. In temu sledi še sklepni del vsakega poglavja, ki ga zaključujem z praktičnimi vajami in napotki. Torej, kako pa lahko naslednjič, ko pridejo do podobne situacije, kjer nas otrok spravi na obrate, kjer nas je strah, kjer delujemo iz kontrole in nadzora, vendarle poskušamo nekaj narediti malce drugače. In drugačni pristopi bojo seveda prinesli tudi drugačne rezultate in to je tisto, kar si želimo. Včasih ni potrebno veliko, včasih je že samo ton, način, kako nekaj rečemo, lahko tisto, kar nas bliža in ne oddaljuje. Torej, knjiga za starše najstnikov je torej nek napotek, zelo enostaven priročnik, ni to neka zelo zapletena strokovna knjiga, ampak je res neka priročnik, ki ga je dobro vzeti v roke takrat, ko imamo pred sabo neko konkretno situacijo in pa izziv, ki ga želimo premagati, da bomo imeli za svojim otrokom boljši, pristnejši in bolj srčen odnos.
1: Doktorica Lucija Čevnik je v knjigi zajela vse, kar zadeva tako najstnike kot tudi starše. Kulturoskop na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.

0: 4 minutke čez pol drugo uro z Nikom danes zadnjič napoveva, kakšno bo kaj vreme v nadaljevanju današnje srede in potem seveda sledi še promet. Izvoli, Nik.
1: Hvala. Popodne bo ostalo sončno, občasno bo nekaj majhne oblačnosti. Seveda pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature se bodo gibale med 26 in 30 stopinj. Trenutne pa so Velenje in Šmartno opaki 26 stopinj, Nazarje in Ravne na Koroškem 25 stopinj, na Muti in Polzeli pa 24 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo na prijetnih 27 do 32 stopinj. V hribovitem svetu še ne smemo pozabiti na posamezne plohe ali nevihte, zato naj za vsak slučaj dežnik še ostane v mislih.
0: Tako je, Nik, kaj pa, vikend se obeta pa sončen in zelo vroč. Imaš kakšne plane, kje se boš hladil?
1: Že sanjam v morju, ampak bo še treba malo počakati.
0: Tako je, mi dva kar sanjaj, imaš še nekaj časa. Gremo na promet.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Še vedno je zaprta cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče. Obvoz tam je urejen. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Ostalih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Želimo varno pot do vašega cilja. Koliko je kaj pazite, pa že veste, dobite nas na že znani 0880 13 02. Srečno!
2: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas. Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Z vami Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Martina Švab, nekaj lepega nam je zapela vsem skupaj ob današnjem slovesu dopoldanskega programa na Radio Velenje. Ja, kot sem že povedala, nekaj minut še manjka do 14 in sicer 6 minut. Čas je za slovo. Današnja sreda sicer ni bila tako dolga, kot smo pričakovali, kar lepo je minilo in upam, da bo tudi v nadaljne vaš dan kar se da prijeten. Spočite si, pa naslišanje. Do prihodnič. Čau.
1: Vroče poletje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policisti preiskujejo smrt dveh oseb v Mariboru. Madžarska vlada odredila preiskavo odgovornih za zaseg ukrajinskega zlata. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Policisti so bili danes jutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru, drugih uradnih informacij zaenkrat ni. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Ko bo znanih več informacij, bodo obvestili javnost. Mačarska vlada je odredila notranjo preiskavo v davčni in carinski upravi in drugih agencijah, ki so bile udeležene v marčevskem incidentu, ko so med prevozom prek Mačarske pridržali skupino ukrajinskih bančnih uslužbencev, ter jim zasegli gotovino in zlate palice. Mačarska je sicer Ukrajini že maja vrnila denar in zlato. Na Hrvaškem so v dveh županijah potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Slovenska uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov, vse, ki potujejo na Hrvaško, pa k veliki previdnosti. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, poroča hrvaški portal Index.hr. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle štiri osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Na katamaranu je bilo med tem v času trčenja 118 potnikov in 7 članov posadke, nihče od njih pa ni bil poškodovan. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Radio Velenje. Smo radi na kamot.
10: Gremo na ceste.
11: Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče, tam promet preusmerjajo, zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pri Slovenskih Konicah in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Prav tako zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, radarjev trenutno niste opazili, če pa jih, pa nam povejte, kje so in to na brezplačno 0-80-13-02. Pa srečno pot!
12: Bodimo varni!
11: In tudi v Celju, točno 6 minut čez drugo.
13: V ritmu pozitive, z nami tudi.
14: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
15: Animacijski program za otroke in odrasle.
14: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
11: Dobrodošli. V čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive in vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
16: Ja, živjo, lepo zdrav.
11: In danes se na slovenskih cestah odvija res največja domača kolesarska zgodba.
16: Ja, danes je startala 32. kolesarska dirka po Sloveniji, ki bo v naslednjih 5 dneh povezala številne kraje in tudi je že privabila vrhunske kolesarje z vsega sveta.
11: Ja, karavana pa je danes startala v Velenju in prvi cilj etape je v Rogaški Slatini.
16: Pred nami pa je torej 5 dni športnega spektakla, kje točno bo dirka potekala po dnevih in na kaj pri tem opozarja policisti, pa še v tej uri.

0: pesem, ki nas opomni, kako pomembno je sprejeti človeka takšnega, kot je. Bruno Mars, Ritmo pozitive, 15 je čez drugo in tako kot ostajajo zvoki, ob katerih uživamo, obstaja zvok, ki ga na dopustu prav nihče ne mara. Ja, zvok zadrge na kovčku zadnji dan.
1: Okej.
0: Okay. Takrat veš, da je konec poležavanja.
1: To je res.
2: Grem že domov.
1: Ja, in takrat začne človek postane, no, ponavadi zelo ustvarjale. Ne? Ja. Takrat, ko je treba iti domov, se lahko rodijo najboljši izgovori in začneš razmišljati, kaj bi zdaj jaz napisal domov ali ženi ali pa šefu, da bi lahko ostal še en dan.
0: Ja, SMS-ov smo dobili kar veliko, med drugim je tudi Maja napisala na 0-4-1-300-2-300. Ne morem domov, ker sem šele danes ugotovila, da je najlepša senca na plaži. Kje je v bistvu najlepša senca na plaži? In to je treba sprobati, če je res.
1: Ja.
0: Maja, se strinjam.
1: A imate vi boljši izgovor? 0-4-1-309-300. V petek pa najboljši izgovor prejme 3 nočitve za 2 osebi v luksuznem.
0: Wow.
1: Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
3: Pošlite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga po...

0: Bolje biti pijan, nego star. Uspešnica, v kateri se tako fajn prepleta ta mladostniška brezskrbnost, kanček nostalgije, pa tudi spomni na čas, ko so se, ne vem, večeri zdeli res tako neskončno dolgi in ko smo še mislili in vedeli, no, da ni na svetu nič pomembnejše od prijateljstva.
1: To si dobro povzel. V nadaljevanju pa gremo malo dlje od prijateljstva, gremo v globoko ljubezen s pesmijo, ki govori o zvestobi, povezanosti in ki tej neki močni vezi, ki po vseh dolgih letih in preizkušnjah še kar traja in traja in

Odlična Shania Twain in pesem Still the One mi res naredi lušte potem, da bi tudi jaz rada to eno osebo, ki bi lahko bila res zvesta do konca. Za piko na ik romantičnem vzdušju pa se še slovenska skupina Flirt in rad bi ti nekaj povedal. Vse to še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Radio Velenje. Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
1: K Valdeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
4: Ajs!
2: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
2: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kilograme v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Radio Velenje.

0: Poštovite me.
1: Lokalno.
2: Velenje je danes postalo središče slovenskega kolesarstva. S prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine se je začela 32. dirka po Sloveniji, ki bo do nedelje povezala številne kraje po državi. Kot je poudaril direktor dirke Bogdan Fink, je začetek v Velenju rezultat dolgoletnih prizadevanj lokalnih športnih organizacij. Kolesarje letos čaka več kot 800 km in skoraj 11.300 višinskih metrov. Dirka pa predstavlja tudi pomembno promocijo Slovenije ter Šaleške doline.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: jer smo radi na kamon.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Žužemberk 31 stopinj, Trebnje in Ptuj 30, Šmarje pri Jelšah, Polzela in Prebolj 29, Maribor in Velenje pa 27 stopinj. Jutri bo sončno, tako da če ste slučajno prosti in bi šli v hribe, tam še ni izključena kakšna popoldanska ploha, drugače pa ni strahu, da bi bili mokri. Čez dan bo med 27 in 32 stopinj, do konca tedna pa se bo vročina samo še stopnjevala in mislim, da bo res čas za skok v bazen.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pri počivališču Starine. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter v smeri Maribora med Celjem Zahod in predorom Pletovarje. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa teče na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so zaenkrat še občasne popolne zapore. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če jih opazite, vabljeni, da pokličete 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
2: Dobrodošli v ritmu pozitive. 3 minute so čez pol tretjo v našem ritmu in danes je pri Velenjskem jezeru štartala kolesarska dirka po Sloveniji. Tako da prihod na cilj v Rogaško Slatino organizatorji pričakujejo cirka 15 minut pred četrto. V naslednjih 5 dneh pa bodo kolesarji prevozili več kot 800 km in povezali številne slovenske kraje.
4: Danes je torej začela zadeva v Velenju in se konča torej v Rogaški Slatini, kot si rekla Nuša. Jutri pa kolesarijo od Radelj ob Dravi do Ormoža, v petek pa od Maribora do Celja. Sobotna, tako imenovana kraljevska etapa, bo peljala od Kranja do Kranjske Gore, zaključila pa se bo v nedeljo z etapo med Litijo in Novim mestom.
2: Tako in zaradi dirke lahko na teh relacijah naletimo na občasne zapore cest in zastoje, zato v naslednjih dneh na teh lokacijah raje planiramo kako minuto več za vožnjo ali poiščimo obvoznice.
4: Tako je, lahko pa tudi preverite na spletu so časovnice, točno kdaj bodo te začasne zapore. Ampak hvala se eno za opozorilo. Čeprav, veš, moja generacija ne komplicira. Mi, ki smo odraščali še brez Google, pa smo navajeni malo to improvizirati na cesti. Ne? Pa če je cesta zaprta, obrneš, nariš ovinek, greš naprej in to brez pametovanja gospe navigacije.
5: V ritmu pozitive z nami tudi.
6: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
7: Animacijski program za otroke in odrasle.
6: Podrobnosti in last minute ponudbe

0: nežna, odlična Nina Pušlar. 20 minut manjka do tretje v ritmu pozitive. Mimo grede, Nina je največkrat predvajana pevka v Sloveniji in kmalo piči na porodniško. Meni pa bi res že pasal dopust.
1: Ja, marsikdo pa misli, da je največji izziv na dopustu dež ali pa sončne opekline.
0: Ja, sej.
1: Ampak ni. Realno je največji izziv, če se mene vpraša, zadnji zajtrk.
0: A, ja.
1: In zakaj? Ker veš, da boš moral naslednji dan iti domov.
2: Ne grem že domov.
0: In potem še malo zavlačuješ in razmišljaš, kaj bi si izmislil, kak izgovor bi uspel zažgal pri šefu, da se še ne bi rabil vrne domov. In če imate tak izgovor, dajte ga zaupati na nič 41 300 900 in osvojite 3-dnevni vdih.
1: Ja, no, če že ne moreš podaljšati dopusta, pa lahko napišeš vsaj dober izgovor. Mogr dati pa ravno ta podaljša dopust. Ja.
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služben avto, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod govorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj se ne tankati, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Crkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne? To je največji point, tako da mene ti že en dan več pogrešal. Se bo šlo, a ne? No, pa lep pozdrav do pusta. Čau.
0: Jaz bi tako odobrila še dodaten dan. Res vrhunski izgovor, nič 41 300 900. Če imate tudi vi kak dober izgovor, najboljšega v petek nagradimo z oddihom v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 300 900 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Torej, do petka imate čas, da sodelujete v fantastični nagradni igri, mi pa nadaljujemo glasbeno popoldne s Stevie Wonderjem, ki prihaja še pred tretjo, pa tudi Ram prihaja Losing My Religion in Peter Grašo. Ni mrvo sreče, vse to za fantastično popoldan. No summer's
1: high. V ritmu pozitive. Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cena elektrike brez sonca in vetra bi za elektriko plačevali veliko več. E-kolo, električna kolesa niso znak starosti, ampak razvoja. Od Barcelone do Kamnika, ki uporaba kokaina narašča najhitreje, povsem pri vrhu so tri slovenska mesta. V prilogi je danes Človek v križankah na portalu svet24.si, pa najdete novice in veliko zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovotu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Znane prve ugotovitve preiskave smrti dveh oseb v Mariboru. Izrael izvedel več novih napadov na jugu Libanona. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor. Preiskava še poteka. Izraelske sile so danes izvedle zračne napade na več območij v južnem Libanonu, poročajo libanonski mediji. Izrael je nove napade izvedel kljub mirovnemu sporazumu med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki po besedah Irancev in pakistanskih posrednikov vključuje tudi konflikt v Libanonu. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: Je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
10: Mi Slovenci!
11: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
12: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
3: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
4: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
5: Gremo na ceste.
6: Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, zatovorna pa čez Črnomelj. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah ter v smeri Maribora med Celjem, Vzhod in predorom Pletovarje, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom centra. Previdno pa tudi zaradi kolesarske dirke, ki danes poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar pa ste opazili v Bratislavcih v Slovenskih Goricah. Če pa jih opazite še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
5: Bodimo varni!
6: In tudi na Ptuju točno 7 minut čez tretjo.
7: V ritmu pozitive z nami tudi.
8: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
9: Animacijski program za otroke in odrasle.
8: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
6: Ja. Pozitivne misli, zanimive zgodbe in odlična glasba slišijo na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Res je.
6: In se mi zdi, da je sreda en tak dan, ko si utrujen, kot da je že petek. Ampak ko pogledaš na koledar, pa vidiš, da še malo manjka do petka.
10: Ampak si vedela, da ima sreda zanimivo zgodbo. V angleščini beseda Wednesday izvira iz imena nordijskega boga Odina oziroma Vodna.
6: Ja, to sem pa slišala.
10: Boga modrosti. Ja, v mnogih drugih jezikih pa je sreda povezana z Merkurjem ali pa kar tako kot pri nas sredino tedna.
6: Torej, sreda je skoraj mitološki dan.
10: Ja, tako, no, ampak Američani imajo pa zanje celo izraz hump day, hump kot hribček, ne? Torej, v smislu, da smo že v sredo na vrhu hriba, do nedelje pa nas čaka samo še spust oziroma iztek.
6: Ok, da pa hitreje pridemo do tja, pa vedno poskrbimo v ritmu pozitive, vse podmažimo z odlično glasbo.

0: telefon in nekdo vpraša, čuj, da pa ti prideš kaj domov.
1: In tukaj nastopi vaš izziv za fantastično nagrado. Kaj odgovorite? Kateri je vaš najboljši izgovor, da bi še en dan ostali na morju? Vaše odgovore sprejmamo na 0413 309 300.
0: Ja, lahko nam pišete, lahko nas tudi kar pokličete. Aleksandra je recimo napisala: domov se še ne morem vrniti, ker po šolskem letu s tremi otroki raziskujem izjemno redek naravni pojav. 72 ur brez vprašanja, mami, kje pa je? No, in kot je napisala še Aleksandra, da so bili strokovnjaki sicer za psihiatrijo, ona pa se je odločila za morje.
1: Tudi zvočna sporočila lahko pošljete, pokličete in postiste sporočilo.
2: Jo, ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: Fantastičen izgovor. Ampak, a mogoče poznate vi še boljšega? 0-41-300-9-300 in v petek izberemo najbolj izvirnega, poudarjamo, izberemo in avtorja pošljemo za tri nočitve v prestižni Ilirija Resort v Biogradu na moru za dve osebi.
1: Torej, 0-41-300-9-300.
3: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: vir. Juanes, pesmi o hrepenenju in želji, da bi še enkrat srečali nekoga, oziroma prav tistega, ki je v našem srcu pustil globok pečat. Dobrih 15 je čez tretjo, v ritmu pozitive pa fantastična nagradna igra za tri dnevni vdih. Rok, Luka in Nuša si že prav predstavljamo morje, veter z vonjem soli in tisto hrepenenje, da bi tam ostali zavedno.
1: Ne grem že domov.
2: Ja, potem pa se zvoni.

0: V življenju včasih pride trenutek, ko je preprosto treba potegnati črto in pogledati naprej. Slavko Ivančič je v skladbi, ki smo jo slišali, na tak in iskren način spregovoril o odločitvah, ki nas spreminjajo in lahko tudi krepijo. Ne?
1: Ja, včasih je fajn, da poslušamo razum in pretehtamo opcije, včasih pa je enostavno najbolje, če samo, se veš, prisluhnemo srcu. Listen to your

0: Pred nami je brezčasna uspešnica skupine Roxette, ki nas spomni, kako pomembno je prisluhniti svojim občutkom. Prihaja pa tudi skupina Magazin s prav tako večno uspešnico Ti si želja mog života. Vse to še pred pol četrto v našem ritmu. Ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan C.

0: Center Celje. Vse najboljše.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
5: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
6: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
5: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
7: Minus 4 kg v dveh tednih, poleta kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
9: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Župan občine Šoštanj Boris Goličnik se je sodelavci mudil na delovnem obisku v Tešnju, eno najrazvitejših občin v Bosni in Hercegovini. S tamkajšnjim vodstvom so se pogovarjali o možnostih nadaljnega sodelovanja, predvsem na gospodarskem področju. Delegacija si je ogledala tudi več uspešnih podjetij in se seznanila z njihovim delovanjem. Obe občini namreč povezuje več skupnih razvojnih izzivov in priložnosti. V Šoštanju si od tovrstnih povezovanj obetajo tudi izmenjavo dobrih praks in nove priložnosti za razvoj gospodarstva.

0: Ja, Metlika in Pragersko 31 stopinj, Maribor, Žalec, Krško in Polzela, pa tudi Celje 29, Velenje pa 28. In jutri bo podobno med 27 in 32 stopinj, proti koncu tedna pa bodo še narasle vse tam do 35. Tako da sonca bo ta teden na pretek, v hribih lahko popoldan nastane še kakšna kratkotrajna ploha, drugod pa bo vreme precej stabilno. Zdaj, če se odpravljate na kak daljši sprehod ali kolesarski izlet, pa je krema za sončenje te dni obvezna oprema.
1: Zame čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
2: Radio Velenje.
1: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina najuše ži.
2: Ker smo radi na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah ter v smeri Maribora med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc od Kozari do priključka Center ter pred Malencami proti Dolenski. Na ljubljanski severni obvoznici pa v smeri Koses od Tomačevega do Savel ter v smeri Zadobrove od Novih Jarž do Šentjakoba. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa je na relaciji Velenje Celje Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar ste opazili v Trnju pri Brežicah, meri v smeri Dobove, če ga opazite še kje, ali pa zastoj, ali nezgodo, nas o tem obvestite na našo 08013-02.
5: Bodimo varni!
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: 6 minut čez pol četrto v ritmu pozitive z vami, še vedno Rok, Nuša in Luka in danes in te dni so se bodoči dijaki vpisovali v srednje šole. Vse dobro, mimo grede tudi moji bodoči fazanki.
2: Jaz seveda, čestitke.
1: No, pa sem se spomnil pa ene druge stvari, ne, ki jo pa starši pogosto gotovimo šele prepozno. Ne. Šolska torba.
2: Ja, kaj.
1: No in še enkrat podarim, da pri šolski torbi vides nikakor ni najpomembnejši.
2: Kako
1: ampak
2: ne?
1: Tukaj imamo v mislih predvsem osnovno šolce.
2: Eba, kako ne, mislim, saj otrok najprej pogleda, če je lepa.
1: Ja, ampak potem pa pride realnost. Ne, in strokovnjaki pravijo, ne samo jaz, ne, ja, da je bolj pomembno vprašanje, ali se dobro prilega hrbtu, ali ima široke naramnice, če ima utrjeno hrbtišče in tudi to je pomembno, da ni že prazna pretežka.
2: Razumem, torej ne samo, da je lepa, mora biti tudi udobna in praktična.
1: Je. Kajti veliko teh torb z različnimi risanimi junaki ali pa superheroji je v resnici popolnoma enak model. Razlika je samo na vzven, ampak hrbet pa tega ne vidi, ne? Ali pa občuti.
2: Ok, torej to pomeni, otrok izbira motiv, starši pa malo pogledajo tudi konstrukcijo.
1: Tako je.
2: Sicer pa je še čas do novega šolskega leta, še kar nekaj, zato je naslednja za vse šolarje, ki so že ali pa bodo kmalo na počitnicah, še prej pa morda eno opozorilo za nagradno igro, ki tudi poteka. Zato vabljenje na našo spletno stran ritmopozitive.si, tam lahko preverite, kaj se pripravlja.
3: V ritmu pozitive z nami tudi
4: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Terry Jacks v ritmu pozitive, 15 manjka do četrte, Rok, Luka in Nuša pa prebiramo vaše izgovore, ki bodo v petek enega izmed vas popeljali na tridnevni oddih v Biograd na moru. In ja, to je poletje v ritmu pozitive.
1: Ja, res, večina nas obožuje poletje, ker človek pač na morju pozabi na vse, na službo, budilko, sestanek,
0: šefa.
1: Pa ponedeljek, šefa. In slej, ko prej pa pride žal dan za odhod.
2: Grem že domov.
0: Ja, in takrat rečeš, joj, ne bi še šla, pa ravno ko sem se navadila na takšno življenje, je čas za odhod. Ampak ja, takrat bi najraje domov oziroma v službo poslali sporočilo, ki bo naše domače ali šefe prepričala, da moramo ostati še en dan dlje na morju.
1: Mi zato iščemo najboljši izgovor za še en dan. Lahko nam ga napišete in pošljete na nič 41 309 300, lahko pa nas tudi pokličete. Ampak najprej poglejmo, kaj ste kaj poslali.
0: Ja.
1: Metka je napisala, da bi rekla, ja, Metka, ne morem še iti domov, ker sem dobila kot upokojenka ponudbo za en večer, da delam v nočnem baru kot go-go plesalka. Opa, Metka!
0: Metka, legenda! Dobili smo tudi glasovno sporočilo.
3: Mami, ja se bi ostala en dan na morju, ker sem se zaljubila.
1: Oh.
0: Oh. Ja, vaš izgovor čakamo še vedno na nič 41 309 300, v petek pa najboljšega nagradimo z vikend paketom. Tri nočitve za dve osebi v luksuznem Ilirija resortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: To je poletje v ritmu pozitive in prihaja vrhunska glasba Štiri neblondinke. Ja, pa to še projekt, ki prihaja, pa Starship še pred četrto v naš ritem pozitive, da ostanemo v vrhunskem vzdušju še naprej.

0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
0: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
2: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pirc Musar za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Nemčija z milijardnimi vlaganji v obrambo pred droni. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Nemčija načrtuje znatno povečanje naložb v zmogljivosti svoje obrambe pred droni, je med torkovim obiskom vojakov nemških oboroženih sil na severu Nemčije napovedal nemški obrambni minister. Kot je dejal, bodo do konca desetletja na tem področju vložili približno 16 milijard evrov. V ruskem napadu z dronom na mesto Zaporožje v Ukrajini je bila ubita ena oseba, so sporočile lokalne oblasti. Še tri smrtne žrtve so ruski napadi terjali v mestu Slovjansku, delno zasedeni ukrajinski regiji Donetsk. Ukrajinski dron pa je po navedbah oblasti ob mejni ruski regiji Berjansk zadel avtobus, ki je prevažal otroke iz Belorusije. Evropski parlament je danes potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Prinaša tudi strožja pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. Nekdani skakalni as Peter Prevc je skupaj z ženo Mino Prevc ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslanstvo je prispevati k čim boljši družbi. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva. Zdaj pa dozorela do te mere, da bosta ženo skušala vplivati na pozitivne spremembe v družbi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač za to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si, Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorovič.

0: Vedri muzikanti je. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
3: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
1: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarja zamudo več kot eno uro. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na štajerska avtocesto do Šentjakoba. Današnja kolesarska dirka pa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore, zato previdno in strpno. Pa še dva radarja ste opazili oziroma en radar je v Trnju pri Brežicah v smeri Dobove in pa ena policijska kontrola vas čaka v Molžah pri Mislini. Če ste jih opazili še kje, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
3: Bodimo varni!
5: In tudi v Velenju točno 7 minut čez četrto.
6: V ritmu pozitive z nami tudi.
7: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
8: Animacijski program za otroke in odrasle.
7: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
5: Sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, res smo.
5: Danes pa je tudi svetovni dan smetarjev oziroma delavcev komunalnih služb, tako ja. Da za vsakega po en ja. Poljubček in objem.
9: Ta poklic je eden najbolj pomembni za javno zdravje in normalno življenje mest. Strokovnjaki celo pravijo, da je urejeno odvažanje odpadkov eden največjih razlogov, da danes ne živimo več med epidemijami kot pred stoletji.
5: Seveda, kar pomeni, da niso samo ljudje, ki odnesejo vrečke, ampak tako, so zelo pomembni.
9: Daleč od tega, smetarji skrbijo za čistočo ulic, odvoz odpadkov, kanalizacijo in delajo v vseh vremenskih razmerah.
5: Bravo.
9: In še ena zanimivost, v mnogih državah velja, da je to med najbolj podcenjenimi, krati pa najbolj nujnimi poklici.
5: Torej, danes in čisto preprosto pomnik, če jih vidimo, lepo jih pozdravimo, pomahamo in zaželimo lep dan še naprej, ker iskreno njihovo delo vsi opazimo šele, ko ga nekdo ne opravi.

0: Kotnost in toplina zaljubljenosti v pesmi Bubbly. Ja, 14 minut je čez četrto v ritmu pozitiva in točno te občutke imamo v sebi ves čas, ko sem na morju. A ni to tak najboljši del dopusta, veš tisto, ko se zvečer usedeš zunaj, opazuješ drugačno okolje in se ti res, ampak res nikamor ne mudi.
1: Ja. Kaj grem že domov?
2: Vse dokler nekdo ne reče, jutri gremo domov.
0: Ja. Ja,
2: takrat pa bi človek podpisal marsikaj.
0: Ali pa si izmislil zelo dober izgovor, kot je to napisala prijateljica v ritmu pozitive na nič 41-309-300. Zapisala je, ne morem še domov, ker me je morje uradno posvojilo. Ležalnik mi je dodelil stalno prebivališče, natakar pa me že kliče po imenu. Še en dan potrebujem, da uredim papirje za državljanstvo Dalmacije.
2: Ok, no pa tudi en izgovor poslušalca v ritmu pozitive, ki pa se je oglasil.
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v ležalnik. Vsak premik bi bil zelo boleč.
0: Odličen izgovor, bravo. Vsi, ki pošljete SMS ali pokličete na nič 41-309-300, zaupate svoj izgovor, ste v izboru za fantastično nagrado tridnevni oddih v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: In torej vse, kar morate storiti, je za te tri dni brezplačne uživancije na morju, da pošljete torej svoj izgovor na nič 41-309-300.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Ja, danes bom citiral Roka, 4:20 je ura, fantastični Toni Cetinski, ki s pesmijo Blago onom, ko te ima, spomni, kako pomembno je ceniti ljudi, ki nam stojijo ob strani in bogatijo naše življenje.
1: Ja, veš, včasih se tega prepozno zavemo.
0: Ali zato, pa sploh ne, ne?
1: Ja, dajmo danes poslati kak SMS osebi, ki jo res cenimo. Lahko pa jo tudi presenetimo, pa kličemo in rečemo, ej, daj prižgi radio v ritmu pozitive, ta pesem, ki prihaja, je čist zate. Rod Stewart prihaja še pred pol peto v naš ritem pozitive. Uživajte v tej pesmi in v dnevu, ker vsak dan je priložnost za majhne užitke.
2: Radio Velenje.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
5: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Ajs!
3: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
7: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: lokalno.
1: Samostojni podjetniki v Saša regiji so tudi lani poslovali uspešno. Po podatkih Ajpesa je na območju 10 občin poslovalo 1547 podjetnikov, kar je več kot leto prej. Skupaj so ustvarili skoraj 225 milijonov evrov prihodkov, povečali pa so se tudi izvoz, zaposlenost in ustvarjeni dobiček. Na Savinjsko-Šaleški gospodarski zbornici ob tem poudarjajo, da podjetništvo ostaja eden ključnih stebrov gospodarskega razvoja regije.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Metlika 31 stopinj, Laško in Celje pa tudi Krško in Mozirje 30, Šoštanj 29, Pragersko in Slovenska Bistrica pa 28. Jutri bo sončno, le v hribih še ni povsem izključena kakšna popoldanska ploha, temperature bodo med 27 in 32 stopinj, torej podobno kot danes. Do konca tedna pa nas čaka še nekaj dodatnih stopinj toplote, tako da ja, idealni dnevi za izlet in kak piknik, samo steklenice vode ne pozabite doma, da ostanemo hidrirani.
3: Ti si za me čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
0: Radio Velenje.
3: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina naju še ži.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Previdno, nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje, tam je lahko zamuda kar več kot eno uro. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri, na ljubljanski severni obvoznici pa od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Policijska kontrola je v Molžah pri Mislini, če pa opazite kje tudi radarske kontrole, pa nas o njih obvestite na 08013 02.
1: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša, ugotavljamo pa, da leteči avtomobili očitno prihajajo hitreje, kot smo mislili.
2: Ja, seveda, če pa lahko letijo. Okay. Kitajski proizvajalec električnih avtomobilov je zbral že več kot 7000 naročil za posebno vozilo, ki je ob enem električni terenec in zložljiv dvosedežni letalnik, ki lahko zleti kar navpično.
1: Ja, res zanimivo zgleda, sem videla fotke na spletu. Torej, avto in letalo v enem.
2: Ja, in ta letalnik lahko v zraku ostane približno 25 minut, preleti do 40 km in leti s hitrostjo do 90 km na uro.
1: To pa je malo. Mislim, samo 40 km, to je sprekolesarim, če
2: treba. Ja, no, zato, ker je namenjen krajšim povezavam in ne medmestnim poletom. Ne? In prvi kupci naj bi svoja vozila dobili že prihodnje leto. Za množično porabo pa bo treba urediti še precej pravil glede varnosti zračnega prometa. Ne, ne bo kaj, ne bo CPP, bo VPP.
1: Veš, po eni strani, ne, en del mene si želi voziti leteči avto, ne?
2: Ja.
1: Sploh, da bi se izognila prometnim konicam zjutraj, ampak po drugi strani, ne, nekateri vozniki ne znajo niti prav izvoziti iz krožišča. In se predstavljaš, kako bi vozili šele na nebo?
2: Ja. Ne, boljš da ne.
1: Ne, boljš da ne.
0: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe pre...

0: Pop dizajn u ritmu pozitive. 15 minut manjka do pete, vi pa lahko z vašim izgovorom še vedno zmagate in se potegujete za čarobno poletno nagrado. Tridnevni vikend oddih oziroma tridnevni oddih v Ilirija z rezortu v Biogradu na moru.
1: In vse, kar morate narediti, je, da pošljete vaš izgovor. Zakaj bi še en dan ostali na plaži? Pošljete ga na nič 41 309 300.
2: Grem že domov.
0: Ja, kaj mine hitreje kot vikend? Dopust. In zadnji dan dopusta realno vsi razmišljamo, kaj lahko naredimo, kaj lahko rečemo, da bi lahko ostali samo še en dan.
1: In točno to nas zanima, ne? Kaj točno Točno to nas zanima in točno to prinese fantastičen tridnevni dopust, torej vaš izgovor, kaj bi napisali ali domov, ali pa da bi rekli šefu. Ne? In poslušalec v ritmu pozitive je napisal: ne morem se vrniti domov, ker sem sončnemu zahodu obljubil, da ga bom še enkrat pospremil za obzorje. Obljub pa jaz ne lomim.
0: Prav okay. Dober izgovor pa je lahko tudi tole.
3: Bi ostala en dan na morju, ker sem se zaljubila.
1: Oh.
0: Zaljubljenost je lahko tudi en fajn izgovor. Nič 41-302-300 za vaš izgovor. V petek pa najbolj domiselnega pošljemo na oddih za dve osebi v Ilirija rezort v Biograd na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Jaz mislim, da bi vsak, če ima res dober izgovor, moral ostati vsaj še en dan na morju. In če ljudje tega ne razumejo, potem Meredith Brooks odlično to pove. Hitro se lahko spremeni razpoloženje. Beach prihaja v nadaljevanju, pa prav tako Tina Turner še pred peto v naš ritem pozitive.

0: Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Radio Velenje, kjer smo radi.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pec Musar za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Izrael izvedel več novih napadov na jugu Libanona. Vreme po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Izraelske sile so danes izvedle zračne napade na več območij v južnem Libanonu, poročajo libanonski mediji. Izrael je nove napade izvedel kljub mirovnemu sporazumu med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki po besedah Irancev in pakistanskih posrednikov vključuje tudi konflikt v Libanonu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je danes v Beogradu srečal z zunanjim ministrom Markom Đuričem in predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja Evropski uniji. Đurič pa je med drugim izpostavil pomembno vlogo Slovenije pri obravnavi vprašanj v zvezi z Zahodnim Balkanom. Mačarska vlada je odredila notranjo preiskavo v davčni in carinski upravi in drugih agencijah, ki so bile udeležene v marčevskem incidentu, ko so med prevozom prek Mačarske pridržali skupino ukrajinskih bančnih uslužbencev ter jim zasegli gotovino in zlate palice. Mačarska je sicer Ukrajini že maja vrnila denar in zlato. Nekdani skakalni as Peter Prevc je skupaj z ženo Mino Prevc ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslanstvo je prispevati k čim boljši družbi. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva. Zdaj pa dozorela do te mere, da bosta ženo skušala vplivati na pozitivne spremembe v družbi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
4: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Radio Velenje.
9: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
10: Gremo na ceste.
1: Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici, zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje zamudo več kot eno uro. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Radar je v Borecih pri Ljutomeru, pa policijska kontrola pa v Novem mestu na Suhorju. Vozite varno in previdno, če opazite še kje kak radar ali zastoj, pa nas o tem obvestite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
1: In tudi v Velenju 7 minut čez peto.
11: V ritmu pozitive z nami tudi
12: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
13: Animacijski program za otroke in odrasle.
12: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
1: Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Res je.
1: Pred vrati pa dopustniški čas. Jaz že delam seznam knjig, ki jih bom prebrala na dopustu, ker se mi zdi, da res ni boljšega kot oddih z odlično knjigo, da padeš v zgodbo in se prepustiš.
14: Se popolnoma strinja. Je pa resno, če sem čisto iskren, da so pri meni primat nad knjigami pred par leti prevzeli filmi.
1: Ja, to je ta dilema, ne? Film ali knjiga, ampak se mi zdi, da vseeno knjiga za dopust mora biti.
14: Čeprav zdaj, ko si omenila to, ne? Filmi ali knjiga, to me spomne eno staro šalo. Ko sta dve miški udrli v videoteko, pa sta skupaj izbrali videokaseto, pa jo začne ta veselo gloda. Potem pa prva miška reče drugi, kak pa se ti zdi film? A druga miška odgovori prvi, reče, pa okej, ampak knjiga je bila boljša.

0: Tako kot za skeleta pesem in spomni na ranljivo srca, tako za skeleta občutek zadnji dan dopusta, ko moraš po vseh teh lepih doživetjih in občutkih pa zaključiti poglavje.
1: Pa grem že domov.
2: Ja, to zaslišimo in potem se že slišijo izgovori. Ne, no, pa ne morem še domov. Nekaj še moram preveriti. Nekaj bi še doživel. Ojo, pa to še nisem pojedel. Ja.
0: Ali pa preprosto rečete, da vam je ga lepo kradel na tekače. In ja, če poznate boljši izgovor, vam lahko ta prinese 3-dnevno uživanje na morju. Tako da SMS ali klic na 041-309-300. In ja, SMS smo dobili, takole gre. Ne morem oditi danes, morje je končno sprejelo moje pogoje za sodelovanje in jutri imamo še en sestanek.
2: Ja, dobro.
0: Ta izgovor je dober. Moraš na sestanek z morjem. Je pa tudi tale dober.
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v žalnik. Vsak premik bi bil zelo boleč.
2: Zelo.
0: Vsak premik je res boleč, ko greš proti domu. Torej, čakamo vaš izgovor na 041-309-300. Čez dva dni pa izberemo tistega najboljšega, ki si zasluži 3-dnevni oddih v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Ja, Gibboni prihaja v nadaljevanju, da nam polepša to popovdne. Še predtem pa Abba. Skratka, svetovno znana glasba v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. A čutiš ta mir? Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
2: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Prihajajoči vročinski val bo marsikoga privabil na Velinjsko plažo. Najnovejše analize Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano potrjujejo, da je voda v Velinjskem jezeru varna in primerna za kopanje. Za osvežitev bo poskrbljeno tudi za štirinožne obiskovalce, saj je na plaži urejen poseben prostor namenjen kopanju psov. Obiskovalcem pa so na voljo tudi številne možnosti za aktivno in prijetno preživljanje poletnih dni ob jezeru.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, Trebnje in Novo mesto 31 stopinj, Celje, Lenart in Maribor okroglih 30, Mozirje in Šentjur 29, Mislinja pa 27. Ljubitelji poletja, pridemo na svoj račun še ta teden. Od jutri naprej še več sonca in više temperature, jutri do 32, v soboto celo do 35. Možnih vročinskih neviht ostaja majhna, v hribih pa lahko nastane kakšna osamljena ploha. Tako da zaščitimo se pred soncem ta teden in pri tem ne pozabimo tudi na naše domače živali. Vsako bitje si zasluži svežo vodo in senco v tej vročini, ki prihaja.

0: Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje zamudo okrog 40 minut. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center iz obeh smeri ter na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Sneberi. Radar ste opazili v Borecih pri Ljutomeru, policijsko kontrolo pa v Novem mestu na Suhorju. Če opazite še kakšno pomembno prometno dogajanje, pa nas o tem obvestite na 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in konec tedna tudi k nam prihaja prvi vročinski val, ampak očitno Francija že igra svojo vročinsko igro na višje težavnostni stopnje.
1: Ja, res je. V Parizu so se začeli pripravljati na temperature tudi do 40 stopinj in ob tem naredili precej, bom rekel, francosko rešitev, ne?
3: Ja.
1: Dovolili so kopanje v enem od mestnih kanalov.
3: Ja, ker če je vroče, očitno ne moreš sredi dneva samo preganjati ljudi iz vode.
1: Ja, tako in so rekli, zakaj bi jih preganjali, pustimo jim, ne? Točno to so rekli. In kanal Saint-Martin bo pod nadzorom reševalcev odprt za kopanje. Poleti, torej kasneje poleti, pa bo mogoče zaplavati tudi na določenih delih reke Sene, ki so jo po več kot 100 letih spet uredili za plavanje.
3: Ja, med tem pa pri nas počasi pripravljamo senčnike, ventilatorje in tisti večni stavek. Ej, stari, danes je pa res vroče.
4: V ritmu pozitive, z nami tudi.
5: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
6: Animacijski program za otroke in odrasle.
5: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite

0: zmanjšujem to pesem Don't Leave Me This Way, v ritmu pozitive, 20 minut manjka do šeste, Rok, Luka in Nuša pa še vedno čakamo najbolj izviren izgovor.
1: Ja, dajmo si en scenarij predstavljati. Ne? Imamo zadnjih 10 minut dopusta, kovček je pripravljen, ključi so na mizi, avto čaka, vi pa nekako še vedno gledate proti morju in si mislite...
0: Ne grem že domov in v glavi iščete tisti en razlog, tisti en stavek, tisti en izgovor, zaradi katerega bi ostali še malo in vam lahko tudi šef prizanese. Kakšen je ta izgovor? Nataša piše na 0-4-1-300-9-300. Kot pravijo, je dobrega delavca težko najti, zato bi šefu poslala, da glede na to, da sem odličen delavec, me še en dan ne bo našel v službi.
1: Ja, v redu, Nataša. Lahko pa tudi pokličete in izgovor kar poveste na 0-4-1-300-9-300, v petek pa tistega najbolj domiselnega nagradimo s 3 nočitvami za 2 osebi v čudovitem enem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-4-1-300-9-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Joj, če bi lahko, jaz bi poslala toliko izgovorov, samo da bi bila v tej nagradni igri. Ampak jaz ne morem.
1: Jaz bi pa kar sebe izbral, jaz bi nič pošilo.
0: Vi imate možnost, da sodelujete in da ste izbrani, tako da ne čakajte na petek, pošljite izgovor svoj že danes, pa še jutri, pa tudi v petek. Mi pa seveda nadaljujemo z odlično glasbo.

0: E Atomic Kitten prihaja v nadaljevanju, pa Joe Maračič, Maki, pa David Bowie, da ostanemo v našem ritmu tudi naprej v večer. Privoščite si kaj osvežujočega ta večer, mogoče sprehod na sladoled ali pa kakšno limonado. Naj vam bo prijetno. Tako kot bi rekel Rok, naj bo krasno, naj bo strasno in naj bo vedno v našem ritmu, v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
2: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. V Velenju se je pričela 32. dirka po Sloveniji, največja mednarodna kolesarska prireditev pri nas. Dogodek predstavlja izjemno priložnost za promocijo Velenja in Šaleške doline kot športne turistične destinacije. O tem, zakaj so izbrali prav Velenje, je direktor dirke Bogdan Fink dejal.
2: To je plod ali pa rezultat enih dolgoročnih pogovarjanj z mestno občino Velenje pa zavod za šport Velenje, Rdeča dvorana. Vsak približno prejšnjo leto smo štartali ali na Primorskem ali v Prekmurju. To, kar smo se podločili, da štartamo nekaj iz centra in naredimo dirko malo drugačno, zato je tudi vključena lahko dosti bolj Koroška, ki pa v prejšnjih letih je pa sploh ni bilo.
1: Današnja prva etapa od Velenja do Rogaške Slatine je bila dolga

0: 141,6 km, kolesarji pa bodo do nedelje prevozili skupaj dobrih 810 km, pri čemer jih čaka 11.229 metrov višinske razlike. Na dirki sodeluje 17 ekip, od katerih so tri slovenske. Skupno bodo kolesarji odpeljali 5 etap, dirka pa se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu.
1: Radio Velenje.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči.
5: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.

0: Prva ponovitev.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Gospodarstvo Saša regije je lani poslovalo bolje kot leto prej. Rezultate poslovanja v letu 2025 so v začetku meseca predstavili na novinarski konferenci, ki sta jo pripravila Savinsko-Šaleška gospodarska zbornica in AJPES iz Postava Velenje. Kaj kažejo številke in kako trdno, stabilno in konkurenčno je gospodarstvo Saša regije, vam zaupamo v današnji oddaji, v kateri bomo predstavili tudi največje izzive, s katerimi se gospodarstvo sooča. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. V začetku meseca sta Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica in Velenjska izpostava Ajpesa predstavili rezultate poslovanja v regiji Saša za leto 2025. Poslovni rezultati gospodarstva Saša regije za leto 2025 po podatkih Ajpesa izpostave Velenje potrjujejo, da je regijsko gospodarstvo tudi v času zahtevnega prestrukturiranja ostalo stabilno, razvojno naravnano in konkurenčno. Podjetja so znova dokazala svojo odpornost, prilagodljivost in sposobnost ustvarjanja novih priložnosti kljub izzivom, ki jih prinašata energetski prehod in prestrukturiranje premogovne regije. Po podatkih Ajpesa so gospodarske družbe v Saša regiji v letu 2025 ustvarile 128 milijonov evrov neto čistega dobička, medtem ko je regija leto prej izkazovala negativen neto poslovni rezultat. Marija Močnik, vodja Ajpes izpostave Velenje, pravi.
2: Družbe v Saša regiji so preteklo leto uspešno zaključile. Medtem ko so preteklo leto izkazali negativni poslovni izid v višini 9 milijonov evrov, so letošnje leto zaključili z pozitivnim izidom in sicer za 128 milijonov evrov dobička. Kljub temu, da so skupne prihodke rahlo zmanjšale, pa so prihodke na tujem trgu povečale. Največji vpliv na rezultate poslovanja so imele družbe v predelovalni industriji, ki so zaposlovale 60% vseh zaposlenih, ustvarile 74% vseh prihodkov in razpolagale za 57% vseh sredstev.
1: V Savinjsko-Šaleški gospodarski zbornici poudarjajo, da negativni rezultat leta 2024 ni odražal dejanskega stanja večine gospodarstva, temveč je bil v veliki meri posledica razmer v energetskem sektorju in poslovanja družb povezanih z energetskim stebrom Šaleške doline. Rezultati za leto 2025 zato precej bolj realno prikazujejo dejansko gospodarsko kondicijo regije. Posebej spodbuden je podatek, da so prihodki na tujih trgih zrasli za 3%. Podjetja Saša regije ostajajo močno vpeta v mednarodne dobavne verige in uspešno konkurirajo na zahtevnih tujih trgih. Ob tem se izboljšujejo tudi ključni kazalniki uspešnosti poslovanja. Neto dodana vrednost se je povečala na skoraj milijardo evrov, neto dodana vrednost na zaposlenega pa se je zvišala za 6%, pravi Marija Močnik.
2: V družbah Saša regije so v letu 2025 povečali neto dodano vrednost na zaposlenega, ki je znašala 59 751 evrov in je bila najvišja v zadnjih petih letih. Kljub ugodnim trendom pomembnejših ekonomskih kategorij pa so plače zaposlenih ostale na nivoju preteklega leta, saj so se povečale le za 3 evre in še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem.
1: Izboljšali so se kazalniki gospodarnosti poslovanja, kapitalske ustreznosti in donosnosti kapitala. Dobro so po podatkih Velenjske izpostave Ajpesa v lanskem letu poslovali tudi samostojni podjetniki v regiji Saša.
2: Tudi poslovanje podjetnikov Saše regije je bilo v preteklem letu uspešno. Prihodke in odhodke so povečali za 8%, prihodke na tujem trgu pa kar za 15%. Za 6% so povečali neto podjetnikov dohodek in za 8% neto dodano vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene. Plače so se zaradi uspešnega poslovanja podjetnikov zvišale za 4%. Največ neto dodane vrednosti in neto podjetnikovega dohodka so ustvarili podjetniki z področja gradbeništva, najbolj uspešni so bili pa podjetniki z občine Velenje.
1: Kot je še povedala vodja Ajpes izpostave Velenje Marija Močnik, so najvišje stroške predstavljali tako pri gospodarskih družbah kot pri podjetnikih, stroški blaga in storitev ter stroški plač. Toliko v prvem delu oddaje Gospodarski impuls regije, v drugem delu pa med drugim tudi več o prednostnih nalogah gospodarstva Saša regije v prihodnje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri danes govorimo o rezultatih poslovanja gospodarstva Saša regije v lanskem letu. To je bilo, kot ste lahko slišali v prvem delu oddaje, v primerjavi z letom 2024 bolj uspešno. V Savinjsko-Šaleški gospodarski zbornici poudarjajo, da je gospodarstvo eden ključnih nosilcev razvoja regije in ne problem, s katerim bi se morala regija soočati v procesu prestrukturiranja. Zato mora biti vključeno v središče vseh razvojnih odločitev povezanih s prihodnostjo Saša regije, je poudaril direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Rok Plankel.
2: V zbornici že dlje časa tudi poudarjamo, da mora biti gospodarstvo v središče vseh razvojnih odločitev, povezanih tudi z samim prestrukturiranjem. Pred nami so pomembne vloge, privabljanje novih investicij, razvoj novih poslovnih con, učinkovito koriščenje sredstev za pravični prehod, razvoj sodobne prometne infrastrukture, poudarjam, za tretjo razvojno os, že vsi vete, da se borimo že vrsto let, pa jaz mislim, da smo res ti pred temu, da zabijemo tudi gol in dejansko tudi na koncu vidimo tisto ključno, pa bom rekel, zagotovljeno samo časovnico in pa zagotavljanje zanesljive in cenovno konkurenčne energije za podjetja.
1: Predstavljeni rezultati poslovanja v regiji Saša za leto 2025 tako dajejo razlog za optimizem.
2: Kaže, da imamo v regiji kakovostna podjetja, sposobne ljudi, močno industrijsko tradicijo in vse več znanja, na katerem lahko gradimo prihodnost. Še vedno pa ne smemo pozabiti in se slepiti, da izzivov ni. Saša regija še vedno ohranja eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Sloveniji. To je po eni strani dokaz gospodarske vitalnosti, po drugi strani pa podjetjem predstavlja vse večji izziv pri iskanju ustreznih kadrov. V številnih dejavnostih se podjetja že danes sooča z pomankanjem strokovnjakov, sposobljenih delavcev, zato bo povezovanje gospodarstva z izobraževalnim sistemom ter ustvarjanje pogojev za zadrževanje predvsem mladih talentov v regiji ena od ključnih nalog tudi v prihodnjih letih.
1: Poleg izziva pridobivanja in ohranjanja ustreznega kadra pa pomemben izziv za konkurenčnost gospodarstva predstavlja tudi absentizem, je še opozoril Rok Plankel.
2: Posebej želim izpostaviti tudi problem absentizma, ki postaja eden pomembnejših izzivov za konkurenčnost našega gospodarstva. Dolgotrajne bolniške odsotnosti vemo sami, da vpliva na organizacijo dela, produktivnost in pa sam razvoj podjetij. In na tem področju res strateško namenjamo veliko pozornosti. Tako da skupaj z delodajalci, z zdravstvenimi domovi, ne z ZZS in drugimi partnerji aktivno iščemo za zmanjševanje absentizma in krepitev zdravja zaposlenih.
1: Kot je še dodal Plankel, bo za dolgoročno povečanje produktivnosti, dodane vrednosti in konkurenčnosti regije, poleg investicij v tehnologijo, potrebno več vlagati v ljudi, saj bodo zdravi, motivirani in usposobljeni zaposleni ključni dejavnik uspeha gospodarstva v prihodnjih letih. Ob koncu je direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice poudaril, da rezultati leta 2025 dokazujejo, da je gospodarstvo Saša regije kljub negotovostim, povezanim s prestrukturiranjem in energetskim prehodom, ostalo odporno, izvozno usmerjeno in razvojno naravnano.
2: Podjetja ustvarjajo dobiček, povečujejo produktivnost in uspešno nastopajo na mednarodnih trgih. To potrjuje, da gospodarstvo ni izziv prestrukturiranja, temveč njegov ključni del rešitev. Naša naloga je, da skupaj z državo ustvarimo pogoje, v katerih bomo ta potencial pretvorili v nova delovna mesta, višjo dodano vrednost in dolgoročno konkurenčnost regije.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Prva ponovitev.
4: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
1: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: Poslušate Radio Velenje.
6: Na Kamot.

0: barvamo na zeleno.
1: Tik pred začetkom počitnic smo in zdaj že mnogi razmišljamo, kam jo bomo v tem poletju mahnili. Kaj, če bi se letos odločili za okolju prijazno potovanje? Kar pomeni, da bi pri načrtovanju počitnic razmislili o kompenzaciji ogljičnega odtisa, zlasti pri letalskih potovanjih. Okolju prijazne počitnice namreč postajajo vse bolj pomembne, saj lahko med dopustom skrbimo za naravo in okolje. To pomeni, da potujemo odgovorno, zmanjšujemo količino odpadkov in spoštujemo kraje, ki jih obiskujemo. Namesto vožnje z avtomobilom ali z letalom lahko izberemo vlak, avtobus ali kar kolo. Tudi v naših krajih imamo prečudovite kolesarske poti, ki nas lahko vodijo tudi do sosednje Avstrije in še čez. Na počitnicah je dobro uporabljati steklenico za večkratno uporabo, ločevati odpadke in se izogibati plastiki za enkratno uporabo. Prav tako je pomembno, da varčujemo z vodo in elektriko, tudi v hotelih in apartmajih. Okolju prijazne počitnice vključujejo spoštovanje narave. V gozdu ali na plaži ne smemo puščati smeti, rastlin in živali pa ne smemo uničevati ali jih motiti. Lepo je tudi, če podpiramo lokalne ponudnike hrane in izdelkov, saj tako podpiramo lokalno pridelavo in zmanjšamo onesnaževanje zaradi prevoza. S takšnim načinom potovanja skrbimo, da bodo naravne lepote ostale ohranjene tudi za prihodnje generacije. Okolje nam bo hvaležno, denarnica pa gotovo še bolj. Ja, tudi na počitnicah lahko naš svet skupaj barvamo na zeleno.
0: Barvamo na zeleno.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o današnjem začetku 32. kolesarske dirke po Sloveniji, ki se prvič pričenja v Velenju. Spregovorili pa bomo tudi o klubu vodnih športov Velenje in o kresni noči ob Velenjskem jezeru, ter o tem, kakšno je bilo iztekajoče se šolsko leto za osnovno šolo bratov Letonje v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenje bo danes prvič v zgodovini gostilo uradni start dirke po Sloveniji, največje mednarodne kolesarske prireditve v Sloveniji. Včeraj je v prostorih Muzeja premogovništva Slovenije potekala uradna predstavitev ekip in novinarska konferenca. Zbrane je nagovoril tudi velenjski župan Peter Dormol, ki je poudaril, da gostovanje štarta dirke po Sloveniji predstavlja izjemno priložnost za promocijo Velenja in Šaleške doline kot športno-turistične destinacije.
2: Vsekakor sem vesel, da smo sprejeli to odločitev, da smo se tudi v preteklih letih prepoznali kot dober organizator ali pa soorganizator tovrstnih dogodkov in zato je tudi ponudba, da bi začetek takšne kolesarske dirke izvedli ravno v Velenju, bila dobro sprejeta tudi z naše strani in seveda smo tudi to priložnost z veseljem pograbili. Če želimo biti prepoznani v širšem okolju na različnih področjih, potem je potrebno tovrstne projekte seveda podpirati.
1: Prva etapa 32. izvedbe dirke bo dolga 141,6 km in bo potekala od Velenja do Rogaške Slatine. Kolesarji bodo startali ob 12.15 na Visti, parku z razgledom ob Velenjskem jezeru. Po uradnem začetku se bodo podali proti središču mesta. Na Rudarski cesti bo velenjski župan opravil simbolični start etape. Po zamahu startne zastavice bo karavana nadaljevala pot po Šaleški cesti, Kidričevi cesti in cesti pod parkom proti Škalam, kjer bo sledil tekmovalni start. Kolesarska karavana bo nato nadaljevala pot proti Šoštanju in naprej proti cilju v Rogaški Slatini. Kolesarji bodo do nedelje prevozili 810,7 km, pri čemer jih čaka 11.229 metrov višinske razlike. Skupno bodo odpeljali 5 etap, najdaljša pa bo četrta, na kateri bodo morali od Kranja do Kranjske gore prekolesariti 184,7 km in bo na sporedu v soboto. Dirka se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu. Na dirki bo sodelovalo 17 ekip, od katerih bodo 3 slovenske. Svoja pričakovanja pred slovenskim kolesarskim vrhuncem sta na novinarski konferenci predstavila tudi Jan Tratnik, član Red Bull Bora Hansgrohe in Jakob Omerzel, član ekipe Bahrain Victorious. Tratnik bo na tokratni slovenski kolesarski pentli predvsem pomagal prvemu favoritu dirke, Nemcu Florjanu Lipovicu, do skupne zmage. Zato se je tudi težko opredelil glede vprašanja, katera etapa dirke mu najbolj leži.
3: Bilo to vprašanje 4 let nazaj, ko sem malo več dirkal na rezultat, bi rekel Celjska koča ali pa etapa v Nov mest iz Trško goro. Ampak ja, moja vloga je dost pomagati Florjanu, nekako piliti ta razmerje med mano pa njim, ki bo zelo pomembno, pa zravnja še z ostalimi člani ekipe. In ja, moja vloga bo predvsem komandirati našo ekipo in jih postaviti v položaj za dober ekipni rezultat.
1: Tratnik bo tokratno cestno preizkušnjo skupaj z moštvom izkoristil predvsem za pripravo na dirko po Franciji. Izpostavil pa je tudi, da se še posebej veseli vzpona na Vršič. Z nekoliko drugačnimi ambicijami pa se na slovenske ceste odpravlja Jakob Omerzel, ki ima v moštvu Bahrain Victorious vlogo liderja.
4: Od nekdaj tudi v mladinskih, v U23 vadah sem bil nekdaj lider in mi pač ta vloga ni nič nenavadna. Sem seznanjen z obema vlogama kot lider in kot pomočnik in mi to ne predstavlja nekaj večjega dodatka oziroma samo je pač neka potrditev, da se moraš potruditi in točno to rabimo.
1: Podobno kot Red Bull si tudi njegova ekipa Bahrain Victorious želi, da bi Slovenije odšla z zmago, čeprav o tem slovenski kolesarski up ni želel veliko razpredati. Omerzel bo na slovenski pentli pedala vrtel prvič po poškodbi. Do starta 32. dirke po Sloveniji manjka torej le še nekaj ur. Ob tej priložnosti pa velja povabilo vsem, da se pridružite ob trasi in svojim navijanjem soustvarite nepozabno športno vzdušje ob prvem startu dirke po Sloveniji v Velenju. Toliko v prvem delu oddaje. V drugem delu pa bomo spregovorili o klubu vodnih športov Velenje in o kresni noči ob Velenjskem jezeru, ter o tem, kakšno je bilo iztekajoče se šolsko leto za osnovno šolo Bratov Letonje v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Ob Velenjskem jezeru že več kot 40 letja deluje klub vodnih športov Velenje, ki svojim delovanjem bogati objezersko turistično in športno ponudbo. Dolgoletna predsednica in gonilna sila kluba Slavica Živko je v klubu dejala.
2: Klub deluje že približno 43 let, nahajamo se ob Velenjskem jezeru, neposredno v našem klubu pretežno dajemo poudarek na jadranju in pa seveda tudi dogodkom, ki se sopadajo z Velenjsko plažo, kajti na Velenjski plaži je iz leta v leto več turistov in tako se tudi mi prilagajamo temu, da jim ponudimo še kaj več kot pa samo jadranje. Leto smo imeli že regato v razredu Fireball, drugače sezone uradno še nismo začeli, čakamo na 19. junij, ko je kresna noč in takrat se tudi uradno odpre sezona, tako na Velenjski plaži, tako kot tudi v našem klubu.
1: Namen kluba je spodbujanje zdravega načina življenja, razvoja športnih veščin ter vključevanje mladih v športne dejavnosti. Poseben poudarek namenjajo delu z mladimi, organizaciji tečajev, treningov in športnih prireditev. Ponujajo tudi izposojo plovil in organizirajo panoramske vožnje po jezeru z različnimi plovili. Njihova sezona pa je v veliki meri odvisna od vremena, pravi Slavica Živko.
2: Če nam bo vreme služilo, potem bo tudi sezona lepa, prijazna do nas. Trenutno opažamo, da je tudi popraševanje zelo veliko za vožnjo z našo ladico Pretrco in z ostalimi plovili, z Pozorom in pa seveda s Ferryboatom. Ferryboat je najbolj adrenalinsko plovilo. In pa seveda tudi s Pedolini, letos dobimo še za nova Pedolina in med ostalimi tudi sup, kajak, kano, tako da nadamo se na dobro letino, na dobre pogoje vremenske in če bo vreme, bomo na jezeru tudi mi.
1: V petek pa pripravljajo tudi tradicionalni dogodek Kresna noč v Velenjskem jezeru, ki bo letos že 10. po vrsti.
2: Ja, letos je res tradicionalna Kresna noč, še posebej malo drugačna, ker je že 10. in mislim, da bomo obeležili tudi malo na drugačni način. Prične so v 20. juri in tako kot je že v stalnici, podrobno si res ne bi razlagala, kajti potem nima smisla. Pridite, vidite, pogostili vas bomo, hrano bomo imeli, pijačo, živo glasbo in pa poskrbeli smo še za nekaj lepih presenečenj.
0: Šaleška danes.
1: Že vrsto let župan občine Šmartna ob Paki ob koncu šolskega leta pripravi sprejem za učence, ki so končali osnovnošolsko izobraževanje z odličnim uspehom. To je v torek storil tudi aktualni župan Janko Kopušar. Osnovnošolsko izobraževanje je na šoli Bratov Letonja v šolskem letu 2025-26 sklenila 195. generacija učencev. Od 32 devetošolcev jih je končalo izobraževanje z odliko 9, od tega sta dva učenca bila odlična vseh 9 let šolanja. O tem, kakšna generacija zapušča šolo in kakšno je bilo iztekajoče se šolsko leto, pa je ravnatelj šole Bojan Juras povedal.
3: Tako kot vedno, jaz sem vedno nadušen nad našimi devetošolci, tudi ostalimi učenci. Res je, da pač bo potreba še kaj postoriti pri enih par učencev, ampak načeloma pa mislim, da je lep uspeh so dosegli. Tudi skozi celo šolsko leto smo uspešno prebrodili, tako da jaz sem zadovoljen z novim šolskim letom, pa mislim, da tudi učenci bojo. Naši učenci so se kot vedno izkazali tudi na mnogih področjih, kar se tiče športa, odlične uspehe tudi do polfinala državnega prvenstva. Potem imamo državnega prvaka v matematiki oziroma zlatega. Skozi 4 leta imamo državno prvakinjo v veseli šoli, imamo lutkarsko skupino, ki nastopa na tekmovanjih, imamo folklorno skupino, pevski zbor, zlato priznanje na državnem tekmovanju. Skratka, odlični uspehi naših učencev, mislim, da so tudi odraz dobrega dela na šoli.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šališka danes.
1: Podarki iz oddaje Šališka danes. V današnji oddaji smo povedali, da se bo danes v Velenju startom na Visti ob Velenjskem jezeru začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Prva etapa bo kolesarje vodila do Rogaške Slatine. Na slovenski pentli, ki vključuje 5 etap, bo sicer sodelovalo 17 ekip, cilj dirke pa bo v nedeljo v Novem mestu. Spregovorili smo tudi o klubu vodnih športov Velenje, ki svojo dejavnost že več kot 40 letja razvija ob Velenjskem jezeru. Letošnjo sezono uradno začenjajo v petek s tradicionalno kresno nočjo, ki bo tokrat jubilejna 10. V današnji oddaji pa smo povedali tudi, da so na osnovni šoli Bratov Letonje v Šmartnem ob Paki zadovoljni z letošnjim šolskim letom. Osnovno šolanje je zaključilo 32 devetošolcev, od tega 9 z odličnim uspehom, 2 pa sta bila odlična vseh 9 let. Odličnjake je sprejel tudi šmarški župan Janko Kopušar. To pa je tudi vse v oddaji Šališka danes.
2: Šališka danes.
0: Prva ponovitev.

Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Se spomniš, daj name, ko mimo mojih vrat hitiš? Se spomniš, daj name, ko s hladnim dežjem jok miriš?